radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Geras rytas.
1: Labas, dar vienas ankstyvas rytas. Gero ryto, bičiuliai. Taip, mes jau turime antradienį Liepos 28 dieną, 6:30. Pakankamai ankstyvas metas, bet mes čia esam kartu su Vitalium ir labai džiaugiamės, kad jūs jau esate kartu su mumis.
2: Kaip tu džiaugiesi, kolegė? Kaip tavo pasirodo tas džiaugsmas dabar galvoja?
1: Taigi, matai, šypsus visą patenkintą, sėdžiu, nėra labai sunkus tas rytas, kažkaip lengvai tą savaitę kol kas įsivažiuoja, o kaip čia labiau reikėtų kalbėti apie tave,
2: aš tai viskas gerai, aš tai įsivažiuoju, aš tai labai džiaugiuosi, kad man nereikia vienam vesti ryto laidos, nes, pavyzdžiui, jeigu reikėtų vesti vienam ryto laidą, būtų liūdniau, o aš dabar matau priešai save švytinčią, besišypsančią kolegę. Tai noriu visiems radio centro klausytojams palinkėti besišypsančių kolegių, kolegų, kelio palydovų, nu žinai, kai kelyje, kad nieks nepipintų, nenervuotų. Ir kad tiesiog gerai pasikrovę geros energijos galėtumėt nuveikti kalnus darbų, ar tai būtų darbai nu, savo darbo vietoj, gal šiaip kažkokių reikaliukų turite, gal, pavyzdžiui, smagiai patostogautumėt. Palinkėsiu gero oro, jeigu atostogaujat, kad dar galima palinkėti geros muzikos.
1: Aš man atrodo gerai ir patingėti galim palinkėti to mūsų klausytojams, nes tai irgi labai yra svarbu, jeigu atostogaujat arba nori šiandien tiesiog tingėti, tai tingėkit tikrai drąsiai kartu su radio centru. Mes padėsim smagiai tą tinginystės
2: dieną
1: praleisti.
2: Jeigu reikia, aš galiu patingėti.
1: Galėtume tikrai šitą padaryti. Tai ką, mėlyje, likit kartu iki pat dešimtos, laukia dar vienas labai smagus rytas kartu.

0: mokslas šiandien.
1: Po švietimo bendruomenė svarsto, kaip mums pagerinti mokinių matematikos žinias, savo gebėjimų šioje srityje puikiai demonstruoja dirbtinis intelektas. Neseniai Šanchajuje vykusioje prestižinėje tarptautinėje matematikos olimpiadoje dviejų Kinijos technologijų bendrovių sukurti dirbtinio intelekto modeliai pasiekė 100 balų rezultatą. Beje, skirtingai nei galėtume manyti, to pasiekti dirbtiniam intelektui pavyko pirmą kartą. Anksčiau nei vienas didelis pokalbių robotas nebuvo pasiekęs maksimalaus vertinimo pagal oficialų vertinimo procesą, sakoma kompanijų pranešime. Iki šiol maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelę grupę itin gabių jaunuolių. Šiemet šioje matematikos olimpiadoje iš viso dalyvavo per 660 jaunųjų matematikų iš įvairiausių šalių. Pagal oficialius vertinimus, tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Technologijų įmonėms užduotys buvo pateiktas tik po to, kai jas jau išsprendė žmonės. Robotų sprendimai taip pat turėjo būti pateikti per nustatytą laiką, o bet koks žmogaus įsikišimas buvo griežtai draudžiamas. Kompanijoms paskelbus apie jų pasiektus aukštus rezultatus, ekspertai sako, kad jau netrukus prie jų gali prisijungti ir kitos pasaulio bendrovės. Nors riboti, dirbtinio intelekto pasiekimai vystosi labai sparčiai. Štai 2024-aisiais matematikos olimpiadoje dalyvavęs kompanijos Google robotas pasiekė sidabro medalio rezultatą per porą dienų, išsprendęs 4 iš 6 užduočių. O jau po metų tos pačios Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, nors vis tik negalėjo prilygti 5 dalyviams žmonėms, kurie surinko nuomet visus įmanomus taškus.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Ši rubrika, kaip palėpė, kurioj sudėti sentimentus žadantis muzikiniai prisiminimai. Šį kartą prisiminkime dainas, kurios 1998-ųjų 31 metų savaitę buvo vadinamas pačiomis populiariausiomis, mat pasiekė LT Top 20 aukščiausias 3 pozicijas. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje naktinės personos su nesenstačiu hitu Kaldas Rudvo.

0: sustoja.
1: Iš lyderės pozicijos į antrą smuko pelenai su kūriniu Liūdesio akis. Ir savaitės populiariausia tapo Miela daina, kuri gal didžiausio lietuviškų hitų ir netapo, bet kas kart skamba maloniai. Etrieta 4 ir padavanok.
2: Radio centro laiko mašina.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentūroje šįryt susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadama aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero komandos, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. O šiandien pavakarė Lietuvos laiku Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir šią nakt Kyjivas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėje okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau ne kartą sakė, kad nebeabejoja Kyjivo pajėgumu. Vašingtone Zelenskis viliasi dar labiau palenkti Trumpą į savo pusę, galbūt net priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Vašingtone lankosi ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Jis taip pat susitiks su Donaldu Trumpu. Tai pirmas artimų lyderių pokalbis nuo karo su Iranu pradžios. Pastaruoju metu Jungtinių valstijų ir Izraelio pozicijos ėmė išsiskirti. Dėl išplėtusių gaisrų Prancūzija susiduria su sudėtingiausia padėtimi nuo antrojo pasaulinio karo laikų, pareiškė prezidentas Emmanuelis Macronas, lankydamasis Bordo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos centre Žirondoje. Tai labiausiai nuo gaisrų nukentėjęs Prancūzijos regionas. Apskritai šalyje dėl gaisrų evakuota daugiau nei 200 tūkstančių žmonių. Padėtis itin pavojinga ir kaimyninėje Ispanijoje, kur siaučia du dideli gaisrai. Vienas šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Ispanijoje dėl gaisrų namus turėjo palikti apie 116 tūkstančių žmonių. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė Italijoje vykstančiame Europos čempionate grupės etapą baigė nesėkmę. 69-86 nusileido bendraamžiams iš Vokietijos. Už vakar lietuviai įveikė Bulgariją, o prieš tai nusileido Slovenijai ir C grupėje užėmė trečią vietą. Atkrintamosiuose Gintaro Kadžiulio auklėtiniai susitiks su šeimininkais italais. Dvikova rytoj 19 valandą. O Lietuvos futbolo top lygoje, permainingoje ir iki paskutinės akimirkos vykusioje kovoje Vilniaus Žalgiris 3-2 įveikė Kauno rajono Hegelman. Po pirmojo kėlinio Raudondvario stadione buvo lygiosios 1-1. Iškovoja dar vieną pergalę, vilniečiai su 34 taškais pakilo į antrą turnyro lentelės vietą, Hegelman su 22 taškais rikiuojasi 7. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 16 šilumos.
1: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai, labai smagu, kad jau esate kartu su mumis, su manimi ir Vitalium ir pradedam dar vieną rytą, dar vieną tikrą pirmą gero ryto valandą, tikrai bus labai aktyvi ir reikės, kaip visada, mums labai labai reikės jūsų. Vitaliau, kaip tau kol kas rytas, jau viskas, jau prasibudinintos pusės 7
2: ir... Jau viskas gerai, rytas puikus, vis žiūriu pro langą automobilių vis daugėja, tai aš linkiu visiems, kad degtų tik žalia šviesa, jeigu važiuojate į sporto klubą, kad sporto klube būtų, atrodo, kad lengvesni įrankiai, svoriai, kas dar kad...
1: Bėgimo takelis paprašiau suktųsi, ne, pats neštų, nereiktų nieko daryti.
2: Kad sutikti gatvėje žmonės šypsotųsi, o
1: pusryčiai
2: per radiją...
1: Pusryčiai patys pasigamintų,
2: ne? Ne, taip tai nebus, taip tai nebus. Ne, pusryčiai, kad būtų kas nors iš vakaro padarė, čia darai, uolia, yra.
1: Pasirinkimo švediškas stalas, ne?
2: Bet ir kad kažkas būtų truputėlį negero, kad nebūtų, žinai, kad būna, kad viskas gero, kad...
1: Kad viskas gero.
2: Ne, lai pridega koks nors sumuštinis, kad vis tiek suprasum, kad kažkas yra negerai.
1: Ne, viskas turi būti labai gerai.
2: Bet kai įsijungsit radio centrą, suprasit, kad diena išties yra gerai, išties yra šauninė. Šia, kaip visada, ir gera muzika, ir žaidimai, jau visai netrukus vėl imsimės reikalų. Tai gerai nusiteikia, ar ne?
1: Labai gerai, kad tu pasakė apie tą raudoną šviesoforą, tai aš tiesiog prisiminiau savo kelionę
2: į darbą. Aš dėl to ir paminėjau.
1: Nes kur tik tai buvo šviesoforas, ten visur man degė raudona, tada ateinu prie kavos aparato. karto pripildyti vandens, išvalyti tuos visus tirščius.
3: Ai, viską,
1: taip, viską reikėjo pasidaryti, būna tokių rytų, bet bus tikrai vis tiek šiandien labai labai smagu, nes jau greitai grįžta mūsų kolegė Paulina ir pristatys jums muzikinę naujieną.
2: A, gera bus naujiena.
1: Gera, tikrai negirdėjau dar, tai išgirsim visi, kad mums visiems bus naujiena.
2: Gerai.
1: Tai ką mes dar turim, renkam aktualijas po truputį su Vitalijum ir žinoma, dar bus viena galimybė jums jau šią valandą pasimti iš mūsų 100 eurų, nes kaip visada, įprastu laiku,
2: nu, kaip žaisim ryto dešimtuką. Kaip sakiau, kad visada būtų žalia šviesa, tai aš manau, kad šiandien tikrai dešimtukas bus laimėtas, nes viskas lengvai
1: pamatysim,
2: bus.
1: Pamatysim.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Naują dainą išleido šokio aikštelių karaliai Pitbull ir Jason Derulo. Kartu. Abu atlikėjai praturtino pop muziką tokiais hitais, kokių perspjauti dar niekam nepavyko. Tikiu, kad toks bus ir Privacy.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Taip, dar viena diena ir dar vienas žaidimas pilate jūs, mokame mes. Ir man labai smagu, kad šį rytą man neteko pažadinti savo skambučių su gera naujiena mūsų klausytoje. Neteko pažadinti, kodėl, kaip ir kas papasakos, mums Deimantas ir pats galim su juo ir sveikintis. Labas rytas, Deimantai.
3: Labas rytas.
2: Tai kaip jūsų rytas?
3: Oi, puikus, fantastiškai, kaip čia pasakyti.
2: Pavidu klausyti, tai gal pasidalinkit, kodėl tokį nuostabų rytą turėjot, nors, kaip aš sakiau, aš jūsų nepažadinau šį rytą, nes to miego mažai buvo tą naktį visą.
3: Jo, to miego, vapšia gal net buvo susikintas iš tos laimės, o nes vakar apie 9:18 gimė su Pum, kaip sakant, ir labai tuom džiaugiuosi, ir net nebuvo noro eiti miegoti.
4: Net sunku žodžius įrinkti, ne?
2: Taip, labai, aš įsivaizduoju, tai man tai fantastiškos naujienos, labai džiaugiamės, kad dalinatės jomis čia su mumis Radio Centro eteryje. Koks sūnaus vardas?
3: Sūnaus vardas bus Elijus.
2: Pakartokit vardą.
3: Elijus.
2: Evijus. O, koks originalus gražus vardas. Jūs išrinkot ar kartu?
3: Atsiprašau?
2: Kartu rinkot, ar sakau, jūsų buvo iniciatyva tokį vardą?
3: Su žmona buvo, čia buvo gal didžiausias klausimas. Didžiausias ginčas, daug to vardo buvom, ta prasim, pasirinkę, bet vien tik tai va šitą vieną vienintelį.
2: Bet gerai, labai įspūdingą vardą išrinkot. Deimantai, gal mes ilgiau jūsų nekankinkim?
4: Tai palauk, aš dar apie kelionę. Kur čia kelionė buvo? Kažkaip per kelionę buvo užsipinėt kūro.
2: Man, žinai, užteko. Labai didelis geras rezultatas kelionės gavosi, aš labai laiminga.
4: Iš kur jūs važiavot ir kas čia, kaip čia vyko viskas?
3: Mes su žmonės išvažiavom iš Klaipėdos ketvirtą rytą išvažiavom iš Klaipėdos, važiavom į Vilnių.
4: O.
3: Ten ruoštis gimdymo, jūs ten apžiūrai viskas, bet atvažiavom ir nebeišvažiavom.
4: Aha. O jūs, aš dar norėjau paklausti, o jūs pats dalyvavot gimdymį, va čia toks man įdomus klausimas?
3: Jo. Aš jo? Pradėjau, kaip sakant, visą kelionę, kad ir iki pačią galą.
4: Vyras, nes būna vyrai te paslidė, žinai, ai, sako, aš
2: čia. Tai gal baisu, nežinau, bet tai man tai užšaunuolis. Taip, aš matau, kad jūsų kuro kvitas yra 4:20 ryte, yra piltas kuras, o suma 122,19 €, tai visą tą kelionę mes jums apmokėsim, kad bent truputį palengvinti tą jūsų pradžią. Ar Deimantai, ar tai yra pirmagimis jūsų?
3: Ne, dar namė dukrytė laukia.
2: O, kiek metų dukrytė?
3: 6.
2: O, tai gerai bus, kas prižiūri, kas pagloboja, taip. Tai labai labai sveikinam, Deimantai.
3: Ačiū labai.
2: Tai ką, linkim gal rasti laiko pamiegoti vis tiek kažkaip, gerai?
3: Ačiū labai.
4: Nebus to laiko, nu kaip nori.
2: Visa, Deimantai, iki.
3: Ačiū visą.
2: O, kaip smagu klausytis tokių istorijų, fantastika.
4: Laimingi žmonės iš tikrųjų ir... Aš manau, šeimos va tokios laimės nenupirksi, bet jeigu jums kada nors prireiktų paskolos, tai aš primenu, kad internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, na, o jūs sprendžiate, kas gi laimės. Tai paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir išsirinkti geriausią.
2: Ir paslauga yra nemokama ir niekuo neįpareigoja, o net 9 iš 10 ją išbandžiusiųjų įvertino puikiai. Tad kam reikia paskolos dabar, užbėkit į lenders.lt. O tie, kurie nori, kad jų kuro čekis būtų apmokėtas, keliaukit į rc.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Afrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
5: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.

0: Ryto espresiukas.
1: Aktualiom temom čia mes kalbėsim, ryto espresiukos ir iš kartimu jauti už žagų, nu gerai, vaikus už kitų reikalų, tai yra apie vaikų emocinę sveikatą pakalbėsiu galbūt taip, nes milijonai vaikų geriausių draugų renkasi ne ką kitą, o dirbtinį intelektą.
2: Aš kaip tik Vitalijų sakiau, kad esu pasakius ir pati tokį sakinį, kad dirbtinis intelektas yra visai neblogas draugas, nes žinom, kad kreipiamės į jį dėl labai gausybės patarimų ir klausimų sprendimų paieškos. Tik čia jau yra kitos problemos matyti.
1: Čia kitos problemos, aš tą visą straipsniuką tai perskaitysiu ir galėsim po to pasikalbėti. Ar tavo irgi geriausias draugas ar ne. Tai vaikai su tuo dirbtiniu intelektu ne tik atlieka namų darbus, bet ir kalbasi apie savo kasdienybę. Tyrimas parodė, kad kai kuriuose šalyse DI jau naudojasi iki 50% apklaustų vaikų, o maždaug vienas iš 10 kreipiasi į pokalbių robotą dėl asmeninių problemų arba rūpešių, ieško patarimų ir emocinės paramos. Nu, kaip su draugu žodžiu bendrauja. Vaikai daugiau nei 3 kartus yra aktyvesni DI naudotojai už savo tėvus ar globėjus, todėl šeimose išlieka toks tam tikras skaitmeninių kompetencijų atotrūkis.
2: Nes aš matyt taip ir įsivaizduoju, kad ką mes ir kalbam, kaip mes vartojam dirbtinį intelektą, tai ten surasti bilietus geriausius, kur
1: kažką
2: keliauti, sąrašas, kur valgyti, kažką daryti, ką pirkti, ne? O čia matyt kalbam apie tai, kad vaikai dalinasi savo problemomis ir tiesiog pasakoja savo dienos įspūdžius.
1: Va, apie tai ir pasakysiu, vat vaikai, ypač paaugliai, tam tikrais brandos etapais dažniau jaučiasi nesuprasti ir mano, kad visas pasaulis yra nusiteikęs prieš juos, tai vat tokiais momentais DI gali tapti 100% jų palaikymą. Kitoju, tačiau tai gali dar labiau didinti atskirtį tarp realybės suvokimo ir to, ką duoda DI. Įsitraukę į glaudų bendravimą su pokalbių robotais, vaikai gali labiau pasitikėti jų pateiktais atsakymais nei artimų žmonių patarimais. Nu, čia irgi problemytė jau. Tai trikdo sveiką bendravimą ir tarpusavio santykių kūrimą. Tai dabar atsakymas, kodėl tie vaikai myli tą dirbtinį intelektą, tai atsakymas toks pats kaip ir tavo. Jis visuomet su mumis sutinka, praktiškai niekada neprieštarauja, nuolatos giria, net ir suaugę dėl to užsikabina.
2: Mat, mes irgi apie tai kalbėjom, ne, sakė Vitalijų, kad tu pasipykstu su juo, ne?
1: Sakau. Bet... Nes aš prašau kažką sulyginti, ar kainas, ar ten kažkur kažką važiuoti ten. Kur geriau, man per ten ar per ten, ir jisai kažką nusakau, nu ką tu čia kalbi, oi, Vitalijų, atsiprašau.
2: Matai, jis tau parašo, aha, kokį tu gerą tenai radai sąrašą, kokią tu gerą pastebėjimą pasidarėjai, tai dėl to dirbtinis intelektas ir vilioja tą jaunimą. Tai čia irgi reiks, man atrodo, dar ateity daug diskusijų apie tai, kaip jį suvaldyti. Tiek kol kas aktualijų iš mūsų, netrukus trumposios radio centro žinios ir žinoma žaidimas artėja ryto dešimtukas. Wow, wow.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentūroje šįryt susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadama aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero atstovų, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. O šiandien pavakarė Lietuvos laiku Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose prims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėja Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė Italijoje vykstančiame Europos čempionate grupės etapą baigė nesėkmę. 69-86 nusileido bendramžiams iš Vokietijos. Už vakar Lietuviai įveikė Bulgariją, o prieš tai nusileido Slovenijai ir sie grupėje užėmė trečią vietą. Atkrintamosiose Lietuviai rytoj susitiks su šeimininkais Italais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Ką, mėlėji, tuoj radio centro eteryje ateis metas pažaisti žaidimą ryto dešimtuką, bet tam, kad tai įvyktų, mes su Vitalijum turim surasti vieną žaidėją ir juo tikrai tapsite jūs, jeigu jau dabar nieko nelauksit, imsit telefoną, surinksit mūsų studijos numerį 0662-86288 ir registruositės į žaidimą.
1: Taisyklės visi puikiai žinot, bet mes turime dar saviečio viduje tokią svarbiausią misiją. Kol jūs registruositės, mes ieškosim raidės, iš kurio žaisim. O čia yra svarbiausia. Gera raidė pusė darbo,
0: taip, ne? Nes tikrai sudėsim jums 10 klausimų, nes mums reikės iš jūsų 10 atsakymų, 30 sekundžių ir 100 eurų gali būti jūsų. O dabar galim prisiminti, kaip vakar labai iš tikrųjų sėkmingai savaitę pradėjo Markas ir jam pritruko labai, labai
1: vieną
0: mažai.
1: Vieną žingsnį. Tautybė.
2: Kanadietis.
0: Maistas.
2: Krapai.
1: Skystis.
2: Krepalai.
0: Svorio matavimo vienetas.
2: Kilogramai.
1: Mokymosi įstaiga.
2: Kolegija.
0: Cheminis elementas.
2: Kalis.
1: Baldas.
2: Kampinio sofa.
0: Transporto priemonė.
2: Karutis.
1: Europos valstybė.

0: Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59 €. Lidl vertė.

0: Ryto dešimtukas. Mūsų šio ryto dešimtuko žaidėja patvirtins matyt, kad jeigu nori geresnio truputį ryto, tai galim tiesiog skambinti į radio centrą ir išbandyti savo jėgas žaidime ryto dešimtukas. Tikiuosi, kad dabar labai nepašnekėjau nei tą pusę. Jolanta, pasakykit, kaip yra. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Kaip jaučiatės?
1: Na, nežinau, įdomiai.
2: Ar drėksta delniukai?
1: Jo, ne tik delniukai. Oh. Ir kojos.
0: O, betgi jau turit patirties, vieną kartą teko žaisti.
1: Aha, teko.
0: Nu, tai ką, antras kartas, tai bus tik tai geriau. Ir sakėt, kad labai neblogai iš tikrųjų pasirodėt. Aštuoni buvo teisingi atsakymai.
1: Taip.
0: Tai šiandien tik du daugiau atsako, tai jau pasiemat, va?
2: Kokia raidė buvo prieš tai?
0: O.
1: D.
0: Dar
2: nu, bent jau kita raidė bus, nes galvoju, jeigu tą pačią raidę dar būtumėm pavarę, tai čia visai.
0: O, čia būtų labai tokie sutapimai. Gerai, bet Jolanta, mes turim kitą raidę, turim 10 klausimų. Labai tikimės, kad per 30 sekundžių išgirsim iš jūsų 10 atsakymų. Jie žinoma, kaip visada negali kartotis. Ir tuomet jau pasimsit jūs iš mūsų tą 100 eurų. Dabar kokia tai yra raidė? A.
1: A.
2: A.
0: A.
1: A.
2: Aha.
0: Auksinė raidė. Taip, labai gerai tinka ir šitaip. Dar kokį vieną kitą žodelį?
1: Agurkas.
0: Puikiai, jūs esate visiškai pasiūrėjus.
2: Oi, agurkas su medučiu. Pasaka.
0: Labai gerai.
2: Tai žodžiu, laimėkit 100 eurų ir prisiperkam agurkų tada, gerai?
1: Taip, labai gerai būtų.
2: Na, tai gerai.
0: Gerai, tai Jolanta, didžiausios sėkmės. 3, 2, 1.
2: Kūno dalis.
1: Akis.
0: Profesija.
1: Auklė.
2: Pasaulio šalis.
1: Albanija.
0: Žodis, kuris baigėsi į.
1: Auklė.
2: Automobilio dalis.
1: Akceleratorius.
0: Muzikos grupė.
1: Abba.
2: Žemynas.
1: Amerika.
0: Maisto produktas.
1: Agurkas.
2: Ties aštuoniais.
0: Taip, vėl ties aštuoniais, žinokit, Jolanta, sustojot.
1: Aš kaip... Akceleratorius.
0: Taip, man atrodo, kad jūs kaip pasakėt žodis, kuris baigėsi ir pasakėt auklė, supratot, kad jūsų atsakymas kartojasi.
1: Taip.
0: Bet nieko tokio, kadangi nepasiekė to dešimtuko šį kartą, tai nieko tokio, kad tas atsakymas pasikartojasi. Jis tiek buvo teisingas ir geras atsakymas. Bet girdėjom, kad... Kažkoks dar balsas buvo fone, ne?
1: Taip, su draugė kavą geriam.
0: Tai pristatykit, draugė.
1: Kamilė.
0: Kamilė, gerai, Jolanta ir Kamilė. Išbandė šio ryto dešimtuką, tai ką, laukiam, kad sugrįžtumėt ar pas mus, gerai? Dar tie du atsakymai kaba jūsų.
2: Arba rytoj Kamilė, tegu registruojasi, tai su Kamilė sužaisim.
1: Gerai, Kamilė, rytoj.
0: Gerai, sutariam, lauksim skambučio. Gerų antradienio, iki.
1: Iki.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Disko sąsiuviniai. Unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki -50% nuolaida. Įsigykite Disko Pro.

0: Kelios minutės belieka iki 8 valandos ir atrodo iki tokios oficialios darbo dienos pradžios. Ir čia Vilniuje mes turim tokį apniukusį orą, bet tikrai gaivų ir gero. O jeigu dar rankoje skanios kavos podelis, tai man atrodo rytas iš vis yra pasakiškas.
1: O ką jeigu nemėgsti kavos, pavyzdžiui?
0: Tada labai skani arbata, ar vandens stiklinė galėtų būti. Tai mes labai to ir palinkėsim. Gerai.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Apie planus tai daryti dar praėjusį mėnesį pranešė amerikiečių gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Tada jis sakė, esą ši peržiūra skirta užtikrinti, kad Europa prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą, o NATO taptų stipresniu, teisingesniu ir tvaresniu aljansu. Šiandien pavakarė Lietuvos laiku Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priims Ukrainos vadovo Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir šią nakt Kyjivas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau ne kartą sakė, kad nebebejoja Kyjivo pajėgumu. Vašingtone Zelenskis vilėsi dar labiau palenkti Trumpą į savo pusę, galbūt net priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Vašingtone lankosi ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Jis taip pat susitiks su Donaldu Trumpu. Tai pirmas artimų lyderių pokalbis nuo karo su Iranu pradžios. Beje, prieš šį susitikimą Trumpas išreiškė optimizmą dėl galimo taikos susitarimo su Iranu, abiem pusėms jau trečią dieną iš eilės laikantis ugnies nutraukimo. Nesutarimai dėl sostinės atliekų tvarkymo tęsiasi. Penktadienį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklą, atliekų tvarkymo bendrovės Energijas Man vadovas sako, kad įmonė vėliau teiks ieškinį dėl žalos, o ji gali viršyti 20 milijonų eurų, rašo verslo žinios. Pasak Algirdo Blazgio, šiuo metu įmonės atstovai negali dirbti vieninteliame savo kontroliuojamame objekte, tad laukia darbas su kreditoriais. O konfliktui neįsisprendus Energijas Man naudai, įmonės veiklą greičiausiai teks nutraukti. Energijas Man taip pat žada skųsti Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui leista disponuoti gamyklos turtu. Sukčiai toliau siautėja. Dabar iš Vilniaus rajono gyventojos išviliota daugiau nei 56 tūkstančiai eurų. 55 moteris policijai pasakoja, kad jai paskambino rusiškai kalbėję ir finansų specialistais prisistatę asmenys. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 16 šilumos.
2: Mėlėjai, gerų ryto, bičiuliai, mes čia tikrai smagiai toliau tęsime laidą ir pradedam jau šią valandą nuo labai skanaus ir gero pasiūlymo, nes dėžė radio centro duoniukų jau labai nori pas kažkurį iš jūsų nukeliauti.
3: Aš dar nepusryčiavęs, mėlai, pakiuką galbūt sukramtyčiau, bet tam reikia laimėti visą dėžę tų duoniukų.
2: Kavui vieną išimsi iš dėžės ir tada, jeigu klausytojas gautų su vine,
3: Ne.
2: Gerai, žinosim.
3: Dabar, bičiuliai, dabar pip, metas jungti radio centro radarą, jau įsijungtas yra ir mes pradedam ieškoti žmonių. Ko mes ieškom šiandien?
2: Mes ieškom, kas jau šį rytą, ką nors yra nufotografavęs.
3: O palauk, aš dabar noriu perklausyti, nufotografavęs, o nufilmavęs tinka ar ne? Nes aš nefotografavau, bet aš šybei tą filmavau. Aš šybei tą filmavau.
2: Ką filmavai?
3: Šuniuką mūsų studijos šuniuką. Čia pas mus yra Koko augintinis, kuris žiauriai siuto su kamoliu, tai aš pafilmavau.
2: Deja, nesiskaita, ne. Nu, fotografavo. Tai dabar turėsiu padaryti dar nuotrauką, kaip aš nekėsiu.
3: Ai, netinka filmavimas, gerai.
2: Tai būtinai, kas šį rytą jau ką nors esat nufotografavę, užfiksavę.
3: O screenshotas tinka, atsiprašau.
2: Nufotografavę, jungia telefono kamerą, užfiksavę kažkokį vaizdelį. Jau dabar rašykit mums žinutę numeriu 0666286288. Parašykit savo vardą ir būtent ką jūs nufotografavot. Ir tuomet vienam iš jūsų tikrai padovanosim pilną dėžę gero ryto, norėjau sakyti, radio centro duoniukų.
3: Pilnos komplektacijos norėjau pasakyti, nenuimsim į vieną pakelio.
2: Nebus suvalgyti.

0: Gero ryto radaras.
1: Tikrai labai smagi radaro užduotis buvo. Aš galvojau, kai mes pasakėm, kad norim ieškom žmogaus, kuris jau šį rytą yra kažką nufotografavęs. Ir už tai galima gauti radio centro doniukų dėžę, tai tiesiog čiupčiau telefoną ir kažką nufotografuočiau gražiai ir parašyčiau. Easy. Čia, žinokit, irgi variantas, kaip galima apžaisti, ne, taisyklės. Ir labai daug jūsų parašė, labai ačiū už tai. Inga rašo, bažnyčia ir gamtą nufotografavau. Aurelija fotografavo tekančią saulę. Stanislovas fotografavo vaivorykštę. Stasys nufotografavo obelį, kuri nukino daug obuoliukų. Taip pat turim ir Miną, kuri fotografavo sveikuoliškus pusryčius. O. Ir Rasa fotografavo sūnų darželio koridoriuje. Žodžiu, daug jūsų visi fotografuoja, ką labai labai smagu, kad dalinatės kartu su mumis. Bet radio centro doniukų dėžė šį rytą keliauja mūsų klausytojai Audroniai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Tai ką jau spėjot iš ryta nupiškinti?
2: Pabaigiau šiaip ne taip. Mezgiau, nėriau kombinuotą palaidinę ir labai labai esu ją patenkinta. Mhm. Fotografavau ir siunčiau draugiam.
3: Jūs sakot, šiaip ne taip, tai šiaip ne taip nufotografavot ar šiaip ne taip pabaigėt? Kuris šitą šiaip ne taip?
2: Nufotografuot irgi reikalas.
3: Nu taip.
1: Taip.
3: Nes gražiai nufotografuot, žinai, čia gali belia kaip.
1: Kiek laiko teko dirbti prie tos palaidinės Audronė?
2: Nu, nėra, kad taip grinai kiekvieną dieną, kai yra įkvėpimas. Paskui man baisiausias darbas yra susiūti.
3: Uh-huh. Tai kiek? Čia metai, du metai, savaitė?
2: Ne, čia gal mėnuo.
1: Tai vis tiek pakankamas laiko tarpas, tai žiūrėkit, tą progą dabar galėsi tą palaidinę atšvesti kartu su radio centro doniukais, gerai?
2: Labai šaunu.
3: Labai šaunu. O jūs, Audronė, šiaip gal žinot, kiek telefone nuotraukų turit? Nežinot?
2: Oi, žinokit, nežinau, nes tenka vis prasivalyti.
1: O tarp tų nuotraukų yra daug jūsų visokių nertų, mėgstų, palaidinių ar kitų rūbų nuotraukų?
2: Taip, su draugėm yra sutartis, kai jau nusimesgi, nusineria ar išsivinėji, o tada fotografuoji ir siunti šarkom pasigirti.
1: O, tai čia jūs tokio viena klubą atsidariusios esat.
2: Draugių, kaip čia, kurios irgi neria, mesga ir domisi.
3: O iš tų draugių, kurie geriausiai sekasi nerti, mėgsti?
1: Audroniai.
2: Nu, čia, nu, negaliu. Nu, aš nemanau.
3: Atsiprašau, kad paklausiu. Atsiprašau, kad paklausiu.
1: Galiu. Taip, jūs šiandien tikrai geriausiai numesgat. Gerai, Audronė, labai sveikinam su duoniukų dėžė, sveikinam su pagaliau pabaigtu darbu ir linkim dar ką, gerų nertinių ir mezginių?
2: Ačiū.
1: Ačiū viso, Audronė, iki.
2: Viso, iki.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
8: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Tikrai prieš valandą mes su Vitalijum kalbėjom čia radio centro eteryje su Deimantu, kuris vakar sulaukė sūnaus, taip, ir buvo nuostabus, labai labai šiltas pokalbis ir iš tikrųjų kiekvieną rytą mes galime kalbėti su vienu iš jūsų. Jeigu jūs lygiai taip pat nepatingėsit nukeliauti į rc.lt, užpildyti anketą ir užregistruoti savo kuro kvitą.
3: Yes, ir nesvarbu, ką jūs vairuojat. Gali būti mopedas, gali būti kas laivas, turbūt irgi gali būti lėktuvas, gali būti automobilis, gali būti. Svarbiausia, pilti kurą. Jau ten žinokit, jeigu priduosit kokį alaus čekį, tai nepatikėsim, kad varomas, reiškia, alumi jūsų transporto priemonė. Dizelinas, dujos, benzinas, elektra, viskas tinka. Registruokit rc.lt kvitą ir jeigu sulauksit mūsų skambučio ir paplepėsim, bet kai su Deimantu plepėjom, tai kuro čekis bus apmokėtas.
2: Ir jeigu dabar pirmą kartą girdite apskritai apie tokį žaidimą ir žinot, kad va, neseniai šiandien ar vakar pilietės tą kurą, tai ieškokit to kvito ir fotografuokit, įkelkit į rc.lt. O dabar dar galime prisiminti pokalbį iš vakar. Eglė kalbėjosi su Gintautu ir buvo labai įdomus jo aprašymas širšiams gaudyti. O ką tai reiškia?
3: Važiavo širšių gaudyti.
2: Tuoj sužinosim, išgirsime jau dabar.
4: Reikės važiuoti pas dukrą, nes pas dukrą apsigyveno širšės balkone.
2: Aha.
4: Reikės jas kažkaip tai išlaikyti, išgaudyti, net neįsivaizduoju, kas jam daryti.
2: Supratau, nes jūs taip paprašėt, kad širšėms gaudyti, galvojau, gal kažką su tais degalais tom širšėm darysit?
4: Nu, važiuosim iki širšių, iki žiūrėsim, kas tam yra balkone apsigyvenusiam.
2: Okei, o klausykite, jeigu pavyzdžiui, vat yra žmonių, kurie irgi susiduria su šita problema, tai gal turite kažkokių patarimų, ką čia su tom širšėm galima daryti?
4: Tai va, dar nebuvau, dar nemačiau ir dar taip važiuosim, at šiandien arba rytoj, tai ir dar nežinau, dar nesugalvojau, nemačiau, kas ten yra, kaip ten reikia.
2: Tai tikrai...
4: Gal kažkas kitas turi patarimų, būtų šiai įdomus, žinot, kas jiems daryti.
2: A, gerai, tai mes tuomet kreipiamės į visus radio centro klausytojus. Mėlėjai, jeigu turite kažkokį patarimą Gintautui, kągi daryti su tomis širšėmis apsigyvenusiamis pas dukra namuose, tai tikrai rašykite, mes su Gintautu pasidalinsim ir gal šitaip tuomet padėsim su tom širšėm pakovoti.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos dronai šiąnakt smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėj okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Jungtinės valstijos pradeda savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Apie planus tai daryti dar praėjusį mėnesį pranešė amerikiečių gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Tada jis sakė, esą ši peržiūra skirta užtikrinti, kad Europa prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą, o NATO taptų stipresniu, teisingesniu ir tvaresniu aljansu. Lietuvos futbolo top lygoje, permainingoje ir iki paskutinės akimirkos vykusioje kovoje Vilniaus Žalgiris 3-2 įveikė Kauno rajono Hegelman. Po šios pergalės vilniečiai pakilo į antrąją turnyro lentelės vietą ir nusileidžia tik Kauno Žalgiriui. Hegelman rikiuojasi 7. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Sėkmės tikrai gali prireikti mūsų šio ryto žaidime Duok 5, nes mes vėl jums esam paruošę 5 puikiai pažįstamų atlikėjų ir grupių muzikinės ištraukas ir norim, kad jūs pasakytumėt, kasgi tos grupės ir atlikėjai.
1: Nu, žinai, kaip čia pasakyti, tai pasakyti, bet tai reikia padaryti per pusę minutės, o kai žinai, kai tiksi laikas, tai kyla įtampa, stresas, visos grupės, visi pavadinimai išgaruoja, kažkas tai vyksta ne taip.
0: Bet kaip gali būti smagu šitas žaidimas, tikrai labai labai smagus, labai fainas, super laiką praleisit, tos 30 sekundžių gal ir greitai praleiks, bet tikrai gali būti jūsų ryto vyšnelė.
1: Ryto vyšnelė su 50 eurų.
0: Kuriu gali tikrai pasibaigti 50 eurų, tai jeigu norit išbandyti savo jėgas, skambinkit mums į studiją 06 628 6288. Laukia

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Penkis.
1: Čia man spėti, kas atlieka šitą dainą dabar, Vitalija, už tavo
2: gyvenimą. Ne, aš tai jau apšilau šitą žaidimą, aš jau atspėjau, kas prieš tai vat groja, sakau, čia šitas, jo, savo, sakau, taip, šitas.
1: Galiu pasakyti, dar kartą visiems užtvirtinti.
2: Damiano David.
1: Na, taip, dabar žaidimas Duok penkis ir jį žaidžia tikrai išskirtinio vardo savininkė Šviesuolė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Tai kaip jūsų rytas?
3: Nieko, geras.
2: Nieko. Iš kur Šviesuolė esat? Iš kokio miesto?
3: Šiauliai.
2: Kaip Šiauliuose šviečia saulė?
3: Jo, šviečia.
1: Pas juos visada šviečia, nu, jeigu tai... Šviesuolė yra pas juos, tai man atrodo viskas ten visada labai gerai.
2: Tai
1: taip, ir iš karto, ir iš kur gera, ir faina. Šviesuolė, žaidimas Duok penkis. Pirmas kartas jūsų, taip?
3: Taip.
1: Taisyklės žinot?
3: Taip.
1: Nu, tai pasakykit visiem.
2: Nu, nuo ko pradėsim?
1: Nuo ko pradėsim?
3: Per pusantros minutės turiu pasakyti.
1: Pusė minutės užteks. Pamažinkim truputį laiko. Tai pusė minutės, penkios muzikinės ištraukos.
3: Aš norėčiau
1: padidinti. Gerai, darite.
2: Mes sekundę galim pridėti. Šviesuolė pridėkim vieną sekundę, galim?
1: Gerai, vieną sekundę pridėsim. Ir tuomet, ką, jūs turėsit pasakyti, kas atlieka tas muzikinės ištraukas. Tai gali būti atlikėjas arba grupė. Šviesuolė, mes jau suprantam, kad jūs esat ne viena ir turit pagalbos. Taip kolektyvas pas jūs yra?
3: Taip, taip.
1: Tai pristatykit, kas aplinko jūs?
3: Jolanta, Kamilė, Danutė, Gabija, Augustė, Kristina.
1: Oho, tai rimtas kolektyvas tikrai labai. Tai suprantu, kad nusiteikusios pasimti tos 50 eurų už mūsų.
3: Nu, norėtumėm.
1: Gerai, tai merginos, ar jūs esat pasiruošę?
3: Taip,
1: gerai. Tai atsakymus garsiai sakykit, bet Šviesuolė, mes atsakymą užskaitysim tik tada, kai jis nuskambės iš jūsų lūpų. Gerai, sutariam?
3: Gerai, taip.
1: Gerai, tai 3, 2.

0: Gerai. Bet dabar aš galvoju, jeigu būtų pusantros minutės, tai būtų užtekę
1: to laiko. Bet sekundė tikrai galim sakyti, kad pridėjom sulaukimą atsakymą. Taip gerai, taip puikiai susiderinot viską. Tai ką, Šviesuolė, ačiū labai už pirmą tikrai puikus kartas. Labai smagiai girdžiu, kolektyvas praleidot laiką. Tai lauksim ir to, gal Kamilė dabar registruosis.
0: Mane tai nustebino, Kamilė, kad iš vis žino Omega, iš kas žino tokią grupę iš vis.
1: Tu žinojai irgi.
0: Aš žinojau, bet aš supranti jau toks jau praneršęs pro grupės.
1: Bet daina tikrai buvo pažįstama, taip Šviesuolė ir jums.
2: Nu jo, bet užkrito tikrai.
0: Užkrito.
1: Merginas, tai labai ačiū už magų žaidimą ir ką, iki kitų kartų.
2: Iki.
0: Iki.
2: Ačiū. Iki.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rūpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Jūs kainolaužis parduotuvė.

0: parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
5: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmes kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį,
7: už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
9: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Dar viena valanda baigia prabėgti, galima sakyti, dar viena valanda istorija, per kurią jau yra tikrai 100% daugiau žmonių pabudusių, nusiteikusių gerai dienai. Ši diena tikrai bus geresnė nei buvo pirmadienis ir jau kaip žadėjau kažkada šiandieną, kad visi šviesoforai būtų žali.
1: Ir kaip jau girdėjom, iš tikrųjų žaidime Duok 5, šviesuolė su kompanija puikiai praleido laiką, tai labai tikimės, kad jūs visi, kurie esat kartu su Geru Rytu ir Radio Centru, puikiai leidžiat laiką ir tikrai laukia dar viena labai smagi valanda, tai likit kartu.

0: 9:00 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Po savaitės pertraukos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 20 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Portalo 15 min duomenimis šie atvykėliai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje. Pasak pasieniečių vado Rustamo Liubajevo, pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Savo ruoštų Latvijos pasieniečiai vakarą apgręžė 76 migrantus. Prezidentūra ragina politinės partijas susitarti dėl gynybos finansavimo po 2030-ųjų. Apie tai praneša Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, svarbus tiek procentas nuo ekonomikos dydžio, tiek tiksli lėšų suma. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaukai skirti 5-6 procentus bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas reikalingas norint išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Valstybės kontrolierė Irena Sekalovičienė praėjusią savaitę taip pat pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% finansavimas gynybai išliks ir po 2030-ųjų. O prezidentūroje po valandos susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadama aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero atstovų, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. Teisėsauga toliau aiškinasi praėjusią savaitę Vilniaus rajone įvykusios avarijos, per kurią žuvo 19-metė aplinkybės. Pasak Vilniaus apylinkės prokuratūros, šiuo metu tyrėjai bando išgauti vaizdinę medžiagą iš deformuotos vaizdo registratoriaus laikmenos. Iš pradžių skelbta, kad Nemenčinės link vedančiame kelyje BMW vairuotoja lenkė kitą mašiną ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu šiukšliu sunkvežimiu. Po smūgio vilkikas nulėkė į griovį, o mergina liko įkalinta savo automobilyje. 19-metė iš pradžių buvo sąmoninga, bet vėliau greitosios automobilyje mirė. Merginos artimieji socialiniuose tinkluose dalyjosi, kad tą pačią dieną ji buvo apdovanota už per egzaminus pelnytus 500 €. Prancūzija ir Ispanija alina didžiuliai miškų gaisrai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas jau pareiškė, kad šalis susiduria su sudėtingiausia padėtimi nuo antrojo pasaulinio karo. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin pamėgtą Bordo regioną, žmonės raginami ten nevykti. Prancūzijoje dėl gaisrų evakuota daugiau nei 200 tūkstančių žmonių. Tuo metu Ispanijoje siaučia du dideli gaisrai. Vienas šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Šalyje dėl gaisrų namus turėjo palikti apie 116 tūkstančių žmonių. Ir sporto naujienos. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė Italijoje vykstančiame Europos čempionate grupės etapą baigė nesėkmę. 69-86 nusileido bendramžiams iš Vokietijos. Už vakar Lietuviai įveikė Bulgariją, o prieš tai nusileido Slovenijai ir sie grupėje užėmė trečią vietą. Atkrintamosiuose Gintaro Kadžiulio auklėtiniai jau rytoj susitiks su šeimininkais italais. Lietuvos futbolo top lygoje permainingoje ir iki paskutinės akimirkos vykusėjo kovoje Vilniaus Žalgiris 3-2 įveikė Kauno rajono Hegelman. Iškovoję dar vieną pergalę vilniečiai pakilo į antrą turnyro lentelės vietą. Hegelman rikiuojasi 7. O jau šį ketvirtadienį Vilniaus Žalgiris sieks revančio UEFA konferencijų lygos antrajame atrankos etape. Namuose priims Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai. Tą patį vakarą Panevėžys išvykoje kovos prieš Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Prieš savaitę ekipos įsiskyrė rezultatu 1-1. Tuo metu Kauno Žalgiris rytoj Jonavos stadione žais atsakomosias UEFA čempionų lygos atrankos rungtynes prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi 1-1.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 16 šilumos.

0: 5 minutės po 9 išties greit skrieja laikas ir sunku net susivokti, kad mes turime dar vieną labai svarbų reikalą sutvarkyti, tai yra pakalbėti, paplepėti ir iš jūsų išgauti tam tikros informacijos.
1: Taip, ir šį kartą tikrai plepėsim, mes dviese, mums labai reikės jūsų, kad ta diskusija tinkama ir vertinga įvyktų, nes laikas atėjo pranešti šio ryto temą. Jinai vėlgi gimė labai atsitiktinai iš mūsų pokalbių su Vitalijum šį kartą, ko nesigirdėjo eterė, nes tiesiog mes vienas su kitu pažindinamės ir bandom sužinoti, ar mes jau turim kokių tatuiruočių, ar čia turim kažkokių auskarų, ir ką mes dar apie auskarus labiausiai ir tatuiruotės kalbėjom, taip.
0: Kažkaip apie tatuiruotės, sakėjau, tu neturi tatuiruotės, sakau, ne, tu irgi ne.
1: Tai va, dabar...
0: Bambu auskarą turi, nesako, ne.
1: Neturiu. Ant tokį irgi matytųsi, ne, tai mes dabar norim sužinoti, kokia situacija yra pas jūs, mėly klausytojai. Ir iš tos pusės pakalbėti, kad galbūt kažkada esat įsivėręs kažkur auskarą ar pasidaręs kažkokią tatuiruotę, ar susitvarkęs antakius kažkaip ne taip, kaip va norėtųsi. Ir dabar galbūt tos tatuiruotės ir to auskaro nebeturit. Mes kalbėjom, kad gali būti ir šukuosenos variantas, tu labai gerą pavyzdį
0: paminėjai. Man tai juokinga buvo, aš va, dabar, kai sakai šukuoseną, aš prisimenu tokį dalyką, labai trumpai sesuo išvažiavo studijuoti, grįžo kažkokią tai švenčių progą, reiškia, ir parvežė man plaukų dažų, sako, tau reikėtų, sako, nusidažyti. Nu ką, aš žinau, vyresnė sesė, sako, reikia nusidažyti, tai reikia.
1: Dažais.
0: Nu dažė, nu nepatiko, žinai, ten tas spalvelė.
1: Tai... Ir kiek laiko turėjai būti su tas spalvelė?
0: Ką, žinau, aš dabar galvoju, bet aš nenusikirpau, bet man atrodo, kažkiek ten pasiplovė, bet tas spalvelė buvo tokia ryškoka ir oi, tėvam nepatiko, o ir man nepatiko.
1: Mes ir norim sužinoti iš jūsų, ar jūs esat pasidaręs tokią, galim pavadinti, grožio procedūrą, kuri galiausiai dabar jau jūsų jos nebeturit, kažkaip pasinaikinot ir niekada nekartotumėt. Man dar patiko tavo pavyzdys su kirpčiukais, kur labai dažnai kažkaip norisi tų kirpčiukų, nusikerpė, tada žiūri veidrodį ir galvoji, ne, kaip dabar padaryta
0: dabar, bet dabar manau, kad su dijavim ten galima pasidaryti, ar ne?
1: Taip, viską dabar galim pasidaryti. Kalbėjom apie auskarą antakyje, ne? Tatuiruotės matyt yra dažnos toks variantas, kur kadaise pasidarai ir dabar galbūt galvoji, kaip
0: ją panaikinti. Nes tu manęs klausi, ar tu turi tatuiruotę, aš sakau, neturiu, nes vis bijau pasidaryti, ko po to sakyti. Ai, jau lievai atrodo, ten kokie realiai išsitatiruoji. Nebenoriu, noriu vilko, žinai.
1: Bet labai mums įdomu sužinoti, kaip jūs buvote pasipuošę, ar esate pasipuošęs ir dabar galvojate, kaip panaikinti tą, ką esat pasidaręs, tai per rc.lt. Žinutė vedėjams, labai laukiame jūsų žinučių, nes be jūsų mes negalim vystyti šios ryto temos, tikrai. Taip pat WhatsApp ir Viberis 0662-862-88. Mums galite parašyti, arba jeigu tingasi rašyti, tai galite įrašyti balso pranešimą. Tai labai, labai laukiam.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Tai, brangus mūsų klausytojai, mums labai smagu, kad esate kartu su mumis ir norim tik su Vitalijum dar kartelį pakviesti įsitraukti į ryto temą, nes kažkaip tikim, kad tų smagių istorijų tikrai jūs turit daug daugiau, negu mes ir galėtumėt su mumis pasidalinti, nes šį rytą mes jūsų klausėme, kokios grožio procedūros buvo jūsų atliktos ir dabar jau, pavyzdžiui, jūs esat pasišalinęs tatuiruotę, pakeitęs visiškai šukuoseną ar išsivėręs tam tikrus auskarus. Tai mums labai įdomus.
2: Kaip sakai, linksmos temos, aš galvoju, tuo metu galbūt nebūna linksmo, po to jau nebent...
1: Ne, kodėl, aš pavyzdžiui, galvoju Bamboje auskarą, aš labai labai norėjau turėti, man tiesiog mama neleido, aš nejau prieš srovę ir jo neįsivėriau, bet aš tikiu, kad tuo metu, kai man buvo 16-18 metų, manis būtų pats gražiausias ir galbūt aš vėliau jį būčiau išsivėrus.
2: O dabar, man dabar taip ir neįsivėlė.
1: Aš esu neįsivėrus, bet man, pavyzdžiui, labai gražu pažiūrėti kito žmogaus.
2: O jeigu mes, kolegos, pavyzdžiui, susimestumėm tau gimtadienio progą, padovanotumėm piercing auskarą į bambą.
1: Gerai, galime piercingą, bet ne į bambą. Gerai, galime.
2: O tai kur?
1: Tai čia jausti, tradiciškai nieko įdomus. Tai va, labai laukiam jūsų istorijų per rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662-862-88. Štai Nedas mums parašė, buvau apsikirpęs bliudeliu ir kažkaip truko kažkokios spalvos. Ir nuvažiavau pas mamos kirpėją ir sugalvojau sruogom nusitonuoti. Plaukus, tai kol buvo apsikirpęs bliudeliu, buvo ir sruogos dažytos. Tai kaip
2: sako,
1: suprantam,
2: apsikirpau, tai jisai pats gal bliudeliu apsikirpo, po to važiavo pasidažyti, ar kaip čia gaunasi?
1: Nu taip, aš taip irgi supratau, tai vat suprantu, ta šukuosena irgi buvo Nedui įdomesnė. Tai jeigu jūs turite tokių savo šukuosenų patirčių, taip pat galite su mumis pasidalinti. O kol rašot mums į ryto temą, tikrai labai laukiamės, grįšim būtinai dar prie jūsų žinučių, kviečiam sužaisti su mumis dar vieną labai smagų žaidimą.
2: Žaidimas vadinasi ant liežuvio galo, kuris yra žiauriai paprastas ir lengvas, tai mes turime paruoštus tris klausimus, juos užduosime dviem skirtingiem žmonėm, su vienu sužaisime ne eteryje, jau su kitu tiesioginėme eteryje sužaisim ir tikrinsim, kiek atsakymų sutaps. Jeigu sutaps vienas atsakymas, abu laimėsite po radio centro marškinėlius, jeigu sutaps du atsakymai po mūsų stalo žaidimo ant liežuvio galo, nu jeigu pavarysi taip, kad sutaps visi trys, tai laimėsite po dėžę radio centro duoniukų. Po tai, dėžę, ta prasme.
1: Fantastiškas prizas, visi prizai iš tikrųjų yra pasakiški, tai jeigu norite išbandyti savo jėgas tikrai labai lengvame žaidime, siųskit mums SMS žinutę 06-628-6288, o joje parašykite tiesiog savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo ir tuomet jau tikrai netrukus sulauksite mūsų skambučio.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30%. Procentų pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.

0: Radio Centre. Geras rytas.
1: Geras rytas šiandieną turi gerą temą, į kurią atsiliepia klausytojai ir dalinasi savo patirtimis.
2: Tikrai taip, gavome jūsų žinučių ir tikrai laukiame jų dar. Štai vienas klausytojas rašo tiesiog tokį paprastą faktą. Man geriau atrodo auskaras ausyje. Tai man atrodo čia ta, kad kalbėjom apie auskarus
1: bambą
2: ir apie ausį. Taip pat viena žinutė tokia. Sveiki, auskarą į kairę ausį įsivėriau 1983 metais. Paskatino draugas Saulės laikrodis klavišistas. Dabar atrodo, kas šio tokio. Tada patikėkit, buvo situacijų, kai reikėdavo kartais slėpti arba net išsiverti tokią situaciją.
1: Puikiai suprantu, aš mokykloje turėjau beje auskarus įsivėręs ir kartais reikėdavo išsiverti.
2: Va, Vytautas čia parašė, jis patikslino vėliau ir dabar rašo, kad dabar tiek pripratęs prie to auskaro, kad net pamirštu, kad jis yra kažkaip taip.
1: Gerai, Daiva rašo, kad būdama, kaip suprantu, 18 metų pasidarė tatuiruotę, karūnėlę, tik tais nepatikslino kur, ar čia ant peties, ar nežinau. Dabar, sako, būdama 38, jau tos tatuiruotės nebenorėčiau. Nu, bet
2: dar nepasinaikino, dar yra.
1: Aš kaip suprantu, arba prieš kokį nors gal liutuką, ant kurio
2: gali
1: galvos karūna.
2: Galim visą laiką kažkaip ten pratesti tas tatuiruotės ir padaryti paveikslėlį, kurio dabar norėtųsi. Tai žinokit, dar labai laukiam jūsų žinučių tikrai šią ryto temą per rc.lt žinutę vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662-862-88. Galit parašyti ar įrašyti balso pranešimą. O dabar keliaukim prie muzikos ir netrukus bus ir trumposios radio centro žinios, o tuomet žinoma žaidimas ant liežuvio galo.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitės pertraukos pasienyje su Baltarusija pastarę parą apgręžta 20 neteisėtai į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Portalo 15 min duomenimis šie atvykėliai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje. Pasak pasieniečių vado Rustamo Liubajevo, pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Prezidentūroje po maždaug pusvalandžio susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadama aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero atstovų, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. Prancūzija ir Ispanija alina didžiuliai miškų gaisrai. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin pamėgta Prancūzijos Bordo regioną. Tuo metu Ispanijoje vienas didelis gaisras jaučia šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Evakuota tūkstančiai gyventojų ir turistų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Pats metas sumesti ant liežuvio galo, tai su vienu iš klausytojų yra sužaista ir išduosiu, kad tas klausytojas yra vyriškos lyties, o tiesiogiai žaisime su dalyve, kuri yra moteriškos lyties ir yra Skaistė. Sveiki.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kaip gyvenat, Skaistė?
2: Puikiai, viskas gerai.
1: Darbuojatės, atostogaujat, namuose, darbuose?
2: Dabar kol kas namuose, kadangi darbas yra pamaininis, tai dabar kol kas namuose.
1: Gerai, tai dabar pats laikas tada ir pažaisti tuo laisvu laiku. Skaistė, žaisite tikrai ne viena, turit komandos narį. Mums reikia, mes norim, kad sutaptų kuo daugiau jūsų atsakymų mūsų šio ryto klausimus. Tai dabar pirmiausiai susipažinkim, su kuo jūs žaisit, o jis vardu yra Juozas.
3: Esu baldininkas iš Klaipėdos, smaragdų baldai pas mus gamina minkštus baldus. Šios dienos planas geram bičiuliui bus pagaminti sofą ir jam įteikti, o kas dar, grįžti vakare, gal žolę nusipjauti.
1: O koks jūsų dienos planas, Skaistė?
2: Žinokit, kažką namie dar nuveikt ir viskas.
1: Ir tada...
2: Jau, žinokit, reiks keliauti darbą ir nebebus jau laiko grįžti namus kažką veikti.
1: Kai, tai mes labai dėkojam, kad randat laiko su mūsų paklausyti, su mumis kartu pažaisti ir pabūti. Tai ką, pats laikas...
0: Aš dar tęsiant pažinti, dar norėčiau pritemti prie mūsų temos. Ar jūs, Skaistė, gal turit kažkokią tai grožio procedūrą? Gal net tas spalva nusidažius plaukus esat? Gal tatuiruotę pasidarius ir sakot, nebenoriu? Yra kas nors tokio pas jūs ar ne?
2: Ne, tatuiruočių neturiu, plaukų dažysiu nesu, kažkaip žinokit labai graži spalva, tai nesinori gadinti, tai ne.
1: Ir šukuosenos visada būdavo tos, kokios tinkamos jūsų veidui, taip?
2: Šukuosena visada ilgi plaukai, tik tiesiog galiukai šiek tiek kas laiką pakerpami ir
0: saugiai.
1: Puikiai, tai labai gerai, pasisiekė jums, Skaistė, kad esat iš tų žmonių, kur ir viskas gražiai atrodo ir nepasidarėt, ko dabar nenorėtumėt turėti. Tai ką, dabar jau tie trys pagrindiniai klausimai, kuriuos jau tikrai atsakė ir Juozas, tai Vitalijau pradėkime.
0: Nu, tai aš pradėsiu, trys klausimai, pirmasis iš jų yra, ko dažnai pavydim? Nu, ko pavydit? Arba Juozas ką galėjo pasakyti, arba savo sugalvokit?
2: Tengiasi nieko nepavydėti, žinokit, sunku atsakyti.
0: Nu, Juozas ko pavydė.
1: Tada pagalvokit, ką Juozas galėtų atsakyti tokį klausimą.
2: Sėkmės.
1: Fiksuojam labai gerai.
0: Pasakė sėkmės, bus sėkmės. Antras klausimas. Ką žvejojant kabinam ant kabliuko?
2: Lieka.
0: Ir būna nekartą kabinamas. Ir paskutinis, čipsų skonis. Traškučių skonis.
2: Susūriu.
0: Jau tik nesakykit, kad nevalgo.
1: Aš jau galvoju, kad pasakė Skaistė. Taip valgo traškučius?
2: Dabar šiuo metu stengiuosi ne. Todėl ir pagalvojau.
0: Aš tikiuosi, jūs tų duoniukų ir nelaimėsit, nes po to bus problemų.
1: Tai gal Skaistė pasidalins.
0: A, nu gerai, gerai.
1: O progonis galima pavalginti. Maži pakeliai labai patogu. Bet dabar turim sužinoti, laimėt ar nelaimėt, turim patikrinti atsakymus. Tai pirmasis klausimas, ko dažnai pavydėm. Jūs šiaip ne taip, mes gavom jūsų atsakymą.
0: Išvargom tą atsakymą.
1: Sėkmės. O ką atsakė Juozas?
3: Sėkmės galbūt.
1: Prašau.
0: Pirmas žingsnis link čipsų.
1: Labai gerai, taip, radio centro marškinėliai tikrai keliauja ir keičiam juos į žaidimą. Ką žvejojant kabinam ant kabliuko? Sliekas buvo jūsų atsakymas, man atrodo logiškas ir toks galim net sakyti teisingas, nes Juozas sako.
3: Slieka.
1: Prašau.
0: O, Juozas sako, Juozas žino, wow.
1: Na dabar. Įtampa kyla. Ar keičiam stalo žaidimą į dėžę radio centro doniukų?
0: Ar norėtumėt beje doniukų? Sakėt, nevalgot jokių ten čipsų, nieko ten?
2: Žinoma, norėčiau pasidalinčiau su šeima.
0: Supratau, supratau. Gerai, aš pavyzdžiui mėgstu, taip galvoju, nu grietinės ir svogūno skonio.
1: Nu, man čia toks tradicinis tas skonis. Man sūris yra irgi vienas sūris, mėgstamiausių skonių. O Juozo, koks yra mėgstamiausias skonis?
3: Bekonas.
0: Oh, Juozai, kas bekoną valgo? Tiesą sakant, mūsų duniukai yra bekono skonio ir jie žiūri skanus, bet nu ne šį kartą.
1: Bet Skaistė, jūs su Juozu puikiai, iš tikrųjų komanda labai mažai truko, kad pasimtumėt po tą dėžę radio centro duniukų, tai būtinai sugrįžkit gerai, dabar dovanojam jums stalo žaidimą ant liežuvio galo.
2: Ačiū, labai labai puiku ir linkėjimai mano kompanionai. Pažaidėme žaidimą.
1: Taip, linkėjimai Juozai. Tikiu, kad Juozas perdoda ir jums didžiausius linkėjimus ir padėkas už puikų tokį pasirodymą jūsų komandos. Tai ką, geros dienos, gero antradienio.
2: Ačiū viso.

0: šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Kaip karštą palėją, kainos tirpsta čia.
6: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis – tik euras 79, 3 picos saliami, tik 6,29, o 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta, Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus, tik vienas vakaras Vilniuje, po žvaigždėtų vasaros dangumi, su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina, bilietai LT, Markus and Martinus, Vilnius, Rugpjūčio ketvirta.
9: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Čia geras rytas.
1: Na, šią valandą geram ryte mes kalbame tokia tema, kur, jeigu galima tai pasakyti, nepasiteisinusios grožio procedūros.
2: Labai gerai vardėjai, tikrai taip. Labai laukiam jūsų žinučių visą šią valandą. Labai ačiū, kas nepatingėjote ir parašė, tikrai mes sulaukiam.
1: Šiaip dar turite kokią...
2: Minutėlę vieną greitai parašyti.
1: Sekundžių, taip. Čia, mes skaitysim, pasakosim istorijas, aš turiu Gitanos istoriją, sako, buvau įsivėrusi auskarą į liežuvį. Nu, bet niekaip nepripratau prie jo, tai po kurio laiko teko išsiverti ir dabar, kaip suprantu, gyvena be auskaro, bet su skyle.
2: Ten labai greitai, man atrodo, užauga, žinok, liežuvį tos skylės. Irgi buvo viena iš mano svajonių ir norų paauglystėje, bet
1: taip ir neišpildyta. Ir bamba be auskaro, liežuvis be auskaro. Man atrodo,
2: mes tikrai... noriu, bet mažai gal ką darau. Taip, Raimonda dar mums parašė, sveiki. Auskarus virėjau virš 20 metų, tada tai buvo tik papildoma veikla prie pagrindinio kosmetologės darbo, dabar tai išaugo didžiausią hobį ir mylimą darbą, nors pati turiu tik 6 auskarus ausyse, tikrai neskamba, kad mažai, 6 pakankamai jau, man atrodo, tai Raimonda
1: pavydu, labai arba vienoj, gal visi 5, pavyzdžiui, kito vienas.
2: Labai gražu. Rašo jinai, kad jos klientės tai muša rekordus, o ypač vilioja tai, kad va... Auskarus viriu su tikrais deimantais. Tai čia jau. Tau ne šiaip, sau čia
1: ką
2: tikra
1: myli
2: dovanėlė.
1: Moteris, tai jau deimantus
2: geriausi
1: myli.
2: Geriausi draugai, aš tik tai antrinu Raimondai.
1: Vyro geriausias deimantas yra ūsai. Lina, sako, buvo užsiauginęs vešlius ūsus. Na, bet merginai nelabai patiko. Tai teko nusiskusti.
2: Žinai, čia matai, būna tas variantas, kur būna su barzda ir ūsais, ir sako, dabar nusiskusiu ir tu net nenori matyti to žmogaus nusiskutusio.
1: Ten būna Instagram'e ar kažkur ten būna reakcijos. Vyras nusiskutė ir merginos,
2: arba ten vaikai reaguoja ir net pažįsta savo tėvų. Tai labai ačiū visiems, kurie aktyviai sudalyvavo mūsų ryto temoje. Rytoj lygiai taip pat po 9 valandos ateisim pas jus su nauja tema ir kviesim jūs jungtis. Ir šiaip labai ačiū už šį antradienio rytą, buvo labai smagu žaidimai ir laikas kartu su jumis. Ir ką aš jau palieku Vitalijus, jūs dar pabus jūs čia, jumis čia kiek. Gerą valandą.
1: Vieną valandėlę jau.
2: O mes jau susiklausykim ryt iš pat ryto pusės 7, kaip ir įprasta. Tai ką, gero jums likusio antradienio.

0: replika. UHB grupė Atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Prezidentūroje kaip tik šiuo metu susitinka šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadama aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero atstovų, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. Lietuvos pramonė pirmąjį šių metų pusmetį augo beveik 5%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, pramonės produkcijos vertė sausio birželio mėnesiais siekė 19 milijardų 400 milijonų eurų. Vien birželį beveik 3,5 milijardo, tai 2% daugiau nei gegužę. Per mėnesį labiausiai kone 18% išaugo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija. Tuo metu labiausiai sumažėjo mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo produkcija. Ukraina šiąnakt surengė dar vieną masinę drono ataką prieš Rusiją. Smogta plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėj okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Laikinai buvo uždaryti Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostai. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pavakarė Lietuvos laiku lankysis Baltuosiuose rūmuose, kur susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Trumpas pastaruoju metu ne kartą sakė, kad nebeabejoja Kyjivo pajėgumu. Vašingtone Zelenskis vilėsi dar labiau palenkti Trumpą į savo pusę, galbūt net priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Kėdainiuose dėl iš anksto suplanuotų darbų nuo 13 valandos neveiks du migracijos departamento padaliniai. Pastate didžiojoje gatvėje, kuris įkūręs klientų aptarnavimo skyrius ir skambučių centras, žadama remontuoti elektros tinklą, tad dėl saugumo bus visiškai nutrauktas elektros srovės tiekimas. Minėtomis valandomis nebus galima nei pasikonsultuoti norimais klausimais, nei pavyzdžiui atvykti įsisakyti ar atsimti asmens dokumentų. Kauno Žalgiris ruošiasi pasistiprinti dar vienu krepšininku. Pasak Basket News, Kauno klubas pasirašė sutartį su 2 metrų 8 cm ūgio vidurio puolėju iš Nigerijos, Kaodiriči Akobundu Echiogu. Teigiama, kad Žalgiris už krepšininką turės sumokėti išpirką, šiuo metu jis sudarė sutartį su Liublianos Sedevita Olimpija. Šią vasarą Akobundu Echiogu rungtyniavo NBA vasaros lygoje, kur atstovavo Dalaso Mavericks ekipai. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo 15-16.
1: Kelios minutėlės po dešimtos, jau kolegė Danielė išlydėjo tolimesniems dienos darbams, o čia radio centre dar valandžiukė su jumis pabūsiu aš, Vitalijus. Tai linkiu visiems gero antradienio, jau tokia sunkioji dienos dalis atlikta, atsikelta, pasportuota, papusryčiauta, galbūt jau pirmieji darbai nuveikti, o aš linkiu, kad ir kita likusi dienos dalis būtų šauni, o ją leiskite drauge su radio centru.

Šiandien dar viena graži diena, šiandien antradienis, Liepos 28, ir ši diena yra ypatinga mano žmonai, Laurai. Ji šiandien švenčia savo gimtadienį, tai ją sveikinu su gimtadieniu. Žinoma, linkiu, kad šypsena niekada nedingtų iš tavo veido, aš jau taip padarysiu viską, kad ten ji kuo dažniau būtų. Myliu tave, sveikinu su gimtadieniu. O jeigu jūs norite ką nors pasveikinti ar su gimtadieniu, ar kokia kita proga, tai priminimas paprastas, kad radio centre nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro veikia radio centro balsučių linija. Jūsų sveikinimai laukia įrašyti balsu WhatsApp, Viberiu arba radijas.lt programėlės pagalba. Siųskit tada savo balsus man čia į radio centrą ir visai netrukus jūsų balsas atsidurs mūsų eteryje.

0: Marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
6: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvė žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugelių prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: Disko sąsiuviniai – unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki minus 50% nuolaida.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Ši rubrika, kaip palėpė, kurioj sudėti sentimentus žadantis muzikiniai prisiminimai. Šį kartą prisiminkime dainas, kurios 1998-ųjų 31 metų savaitę buvo vadinamas pačiomis populiariausiomis, mat pasiekė LT Top 20 aukščiausias tris pozicijas. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje naktinės personos su nesenstačiu hitu Kaltas ruduo.

0: istoriją.
1: Iš lyderės pozicijos į antrą smuko Pelenai su kūriniu Liūdesio akis. Ir savaitės populiariausia tapo Miela daina, kuri gal didžiausio lietuviškų hitų ir netapo, bet kas kart skamba maloniai. Etrieta 4 ir padavanok.
2: Radio centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Nu ką, labas rytas, Lietuva. Tai ką dar kartą sveikinu, aš irgi prisidedu prie gimtadienio. Tai ką, jums visų, ką nuo šiandien gimtadienis, visiems sveikinu, daug laimės, sveikatos, linkėjimai iš Kauno. Geros dienos ir gero savaitgalio, šiltėja, turbūt

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvos pramonė pirmąjį šių metų pusmetį augo beveik 5%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, pramonės produkcijos vertės sausio birželio mėnesiais siekė 19 milijardų 400 milijonų eurų. Vien birželį beveik 3,5 milijardo, tai 2% daugiau nei gegužę. Ukraina praėjusią naktį surengė dar vieną masinę drono ataką prieš Rusiją. Smogta plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Laikinai uždaryti Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostai. Kėdainiuose dėl iš anksto suplanuotų darbų nuo 13 valandos neveiks migracijos departamento padaliniai. Pastate didžiojoje gatvėje, kuris įkūrės klientų aptarnavimo skyrius ir skambučių centras, žadama remontuoti elektros tinklą. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
3: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
2: Šviežia lietuviška be priedų.
4: Šviežia.
5: Šviežia.
4: Ir lietuviška.
5: Lietuviška.
4: Be priedų.
5: Be priedų.
4: Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
6: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
10: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
11: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
12: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
13: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
14: Pateksi į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
15: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
16: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
17: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras.
18: As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Didžiąją dalį vasaros pas mus vyksta žaidimas Pilate jūs mokome mes, kur mes apmokome jūsų kelionės išlaidas, čia kalbant apie kurą. Jeigu jūs, pavyzdžiui, kažkur keliaujat Lietuvoj, sustojat degalinėje, prisipilate degalų, nesvarbi degalų rūšis, ir pasiimate kvitą, bei jį užregistruojate rc.lt, mes laimingiesiems tiesiog apmokame tas kuro išlaidas. Ir tiesą sakant, kartais kelionės būna paprastos, o kartais kelionės būna ypatingos. Viena tokių – Deimanto.
3: Mes Ketvirtą rytą išvažiavom iš Klaipėdos, važiavom į Vilnių.
2: O.
3: Į Santariškį. Nu, ruoštis gimdymui, aš ten apžiūrai viskas, bet atvažiavom ir nebeišvažiavom.
2: Aha. O jūs, aš dar norėjau paklausti, o jūs pats dalyvavot gimdymui, va čia toks man įdomus yra klausimas.
3: Jo. Aš jo. Pradėjau, kaip sakant, visą kelionę, kad ir iki pačią galą.
2: Nu, va, vyras, nes būna vyrai te paslidės, žinai, ai, sako iš čia.
4: Tai gal baisu, nežinau, bet tai man tai už šaunuolis. Taip, aš matau, kad jūsų kuro kvitas yra 4.20 ryte, yra piltas kuras, o suma 122,19 €, tai visą tą kelionę mes jums apmokėsim, kad bent truputį palengvinti

0: jėga. Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius konius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dėl minimalios mėnesio algos darbdaviai ir profsąjungos turėtų susitarti kolektyvinėje sutartyje, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, tokia praktika taikoma įsivyščiusiose šiaurės šalyse. Valstybės esą tiesiog patvirtina tai, kas buvo sutarta. Ministrė žada ir pati skatinti darbdavius bei darbuotojus sudaryti kolektyvinės sutartis. Priminsiu, vyriausybė Liepos 1-ąją patvirtino, kad minimumas kitąmet augs 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų popieriuje. Pokyčius pajus 145 tūkstančiai arba apie 10% dirbančiųjų. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis bene didžiausią dėmesį žada skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Planuojama atrinkti jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės. Pasak Endrijaičio, taip pat bus siekiama bent penktadaliu padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą, rengti bendrą skaidrinimo akciją su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Inspekcija žada ir labiau pasitelkti dirbtinį intelektą, atliekant patikras bei tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmonės. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įspėjo nekilnojamo turto agentūrą Patera po to, kai jos atstovas užsieniečiui nurodė, kad nuomojimas būtas skirtas tik lietuviams. Į tarnybą kreipęsis vyras teigė, esą norėdamas įsinuomoti butą, nurodė savo finansinę padėtį ir pajamas, bei informavo, kad yra užsienietis. Tačiau nekilnojamo turto agentas atsakė, kad butas nuomojamas tik lietuviams, bet pažadėjo pasikalbėti su savininku. Vėliau užsieniečio paprašyta patikslinti tautybę. Šiam nurodžius, kad yra persas, agentas, po kurio laiko informavo, kad būstas išnuomojamas kitam asmeniui. Įmonė Patera pripažįsta, kad frazė apie būsto nuomą tik lietuviams yra netinkama, bet kartu pabrėžia, kad sprendimą dėl nuomos priėmė būsto savininkas. Prancūzija ir Ispanija alina didžiuliai miškų gaisrai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas jau pareiškė, kad šalis susiduria su sudėtingiausia padėtimi nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin pamėgtą Bordo regioną. Žmonės raginami ten nevykti. Prancūzijoje dėl gaisrų evakuota daugiau nei 200 tūkstančių žmonių. Tuo metu Ispanijoje siaučia du dideli gaisrai. Vienas šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Šalyje dėl gaisrų namus turėjo palikti apie 116 tūkstančių žmonių. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo 15-16.
1: 11 valandų Lietuvoje, labas, aš Eglė, sakau kiekvienam, kuris šiuo metu laiką leidžiate kartu su radio centru, bent jau Vilniuje yra tikrai gražus ir saulėtas rytas, nėra šalta, tai tikrai labai stipriai džiugina, esu tikra, kad Danielė kartu su Vitalijum jums čia labai puikia nuotaika pakūrė ir dabar jau perimu jūs aš į savo rankas ir jūsų nuotaikomis rūpinsiuosi aš. Muzikos geros klausysim, taip, įvairiausių įdomybių su jumis dalinsiuosi, žinoma, pasikalbėsime ir apie žaidimą pilate jūs. Mokame mes. Nuo visai netrukus vos porai dainų nuskambėjus prie mūsų prisijungs Paulina ir pristatys jums, kaip nuostabiai skamba šios dienos radio centro muzikinė naujiena.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Naują dainą išleido šokio aikštelių karaliai Pitbull ir Jason Derulo. Kartu. Abu atlikėjai praturtino pop muziką tokiais hitais, kokių perspjūti dar niekam nepavyko. Tikiu, kad toks bus ir 5C.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimas Pilote jūs, mokame mes, tęsta ir toliau radio centro klausytojų džiuginimą. Tikrai labai daug gražių akimirkų jau yra sukurta ir kiek dar visų jų gražių laukia ateity. Nes šis žaidimas tęsiasi iki pat rugpjūčio vidurio. Danielė su Vitalijum šiandien paskambino mūsų klausytojui Deimantui pranešti puikią žinę, kad jo kuro išlaidos bus padengtos. O Deimantas pasidalino tikrai labai šaunią istoriją. Tai kurgi vyko tų degalų įsipylęs?
2: Mes su žmonės švažiavom iš Klaipėdos ketvirtą rytą išvažiavom iš Klaipėdos, važiavom į Vilnių.
3: O?
2: Į Santariškį. Nu, ruoštis gimdymui, apžiūrai viskas, bet atvažiavom ir nebeišvažiavom.
3: Aha. O jūs, aš dar norėjau paklausti, o jūs pats dalyvavot gimdymį, va čia toks man įdomus yra klausimas.
2: Jo, aš jo? Pradėjau, kaip sakant, visą kelionę, ir iki pačią galą.
3: Nu, va, vyras, nes būna vyrai, te paslidės, dėj, ai, sako iš čia.
4: Tai gal baisu, nežinau, bet dėj, man tai už šaunuolis. Taip, aš matau, kad jūsų kuro kvitas yra 4.20 ryte, yra piltas kuras, o suma 122,19 €, tai visą tą kelionę mes jums apmokėsim, kad bent truputį palengvinti tą jūsų pradžią. Ar Deimantai, ar tai yra pirmagimis jūsų?
2: Ne, dar mane dukrytė laukia.
1: Patys didžiausi sveikinimai nuo viso radio centro kolektyvo su šeimos pagausėjimu. Na ir žinoma, su to laimingo skambučio žaidime Pilote jūs mokame mes su laukimu. Jūs, mėlėjai, taip pat raginu žaidime registruotis, taip pat reikia itin paprasta, jeigu įsipilate degalų bet kurioje Lietuvos degaliniai, iš karto kvitą registruojate, jį nufotografavę, registruoti jį reikia tą pačią dieną užsukus į rc.lt, tuomet šiek tiek aprašote, kurgi vykstate tų degalų įsipylę, na ir tuomet jau laukite radio centro skambučio galbūt greitų metų ir patys to džiaugsmingo skambučio sulauksite ir patys sužinosite, kad jūsų kuro išlaidas mes padengsime.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Dėl minimalios mėnesio algos darbdaviai ir profsąjungos turėtų susitarti kolektyvinėje sutartyje, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, tokia praktika taikoma įsivyščiusiose šiaurės šalyse. Valstybės esą tiesiog patvirtina tai, kas buvo sutarta. Po savaitės pertraukos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 20 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Portalo 15 min duomenimis šie atvykėliai buvo atgrasyti aptikus po žeminį tunelį pietinėje šalies dalyje. Pasak pasieniečių vado Rustamo Liubajevo, pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Prancūzija ir Ispanija alina didžiuliai miškų gaisrai. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin pamėgta Prancūzijos Bordo regioną. Tuo metu Ispanijoje vienas didelis gaisras siaučia šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Evakuota tūkstančiai gyventojų ir turistų. Kol kas tiek daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: reklamą. Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi plento A22 67 kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kūras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.

Šiandien man labai ypatingas žmogus, labai ypatingas vaikas švenčia savo 20-ąjį gimtadienį. Todėl aš pagalvojau, kad reikia pasinaudoti progą ir nusiųsti savo sveikinimą. Jeigu kas nors pažįsta Džemilę Šaltinytę arba Džemilė pati mane šiuo metu girdi, tai siunčiu pačius didžiausius sveikinimus tokio ypatingai gražaus gimtadienio progą. Ji yra tikrai labai labai talentinga mergina, nuostabi šokėja ir norisi tik tai linkėti, kad visi gražiausi dalykai gyvenime jai nutiktų. O jeigu jūs patys norite taip pat kažkam atsiųsti savuosius sveikinimus, gal jūsų draugai, bičiuliai ar artimieji švenčia savo gimtadienius, tai imkite savo telefonus ir balso žinutes su visais gražiausiais linkėjimais. Siųskite man čia į radio centrą per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Kaip visuomet, vos tik tai gavusi jūsų balso žinutes, aš tikrai pasirūpinsiu, kad jos kiek įmanoma greičiau nuskambėtų ir čia radio centro.

0: Afrika.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuva ir toliau gynybai skirs ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Kas bus po kablelio, kol kas neaišku, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak vyriausybės vadovo, pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų, tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad pinigai būtų skaidriai ir efektyviai panaudoti. Iš viso šių metų biudžete gynybai suplanuota 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai yra apie 4 milijardus 800 milijonų eurų. Premjeras taip pat teigia, esą šiuo metu rimtai svarstoma galimybė atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Praėjusią savaitę panašią poziciją išsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Praėjusi vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus priimti, o už likusią pusę susimokėti 1,140,000 eurų. Šiandien pavakarė Lietuvos laiku Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, esą Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir praėjusią naktį Kyvas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau ne kartą sakė, kad nebebejoja Kyvo pajėgumais. Vašingtone Zelenskis vilėsi dar labiau palenkti Trumpą į savo pusę, galbūt net priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Vašingtone lankosi ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Jis taip pat susitiks su Donaldu Trumpu. Tai pirmas artimų lyderių pokalbis nuo karo su Iranu pradžios. Beje, prieš šį susitikimą Trumpas išreiškė optimizmą dėl galimo taikos susitarimo su Iranu, abiem pusėms jau trečią dieną iš eilės laikantis ugnies nutraukimo. Japonijos pietvakariuose šįryt įvyko stiprus 7,1 balo žemės drebėjimas. Šalyje paskelbtas įspėjimas dėl cunamio. Jo bangos esą gali siekti iki metro. Brandolinio reguliavimo tarnyba savo ruoštų skelbė, kad po drebėjimo atominės elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių.
2: Pietų metas prasideda Lietuvoje jau 12 valandų ir aš Eglė dar sykį sakau labas kiekvienam, kuris girdi mano balsą ir antradienį leidžia kartu su Radio Centru. Tikrai yra labai smagu, kad galime būti drauge ir drauge švęsti vasarą ir kviečiu nieko nekeisti. Būkim ir toliau kartu, kelios dainos nuskambės, tuomet aš sugrįšiu pas jūs ir pasidalinsiu tikrai labai naudingą dienos rekomendaciją. O taip pat šią valandą išgirsite dar vieną istoriją laimingo žmogaus, kuris žaidime pilate jūs, mokame mes, tampa dar vienu laiminguoju, sužinojusiu, kad kuro išlaidas padengs Radio Centras.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Ar nutinka jums kartais taip, kad atrodo, ką tik įkrovėte pilnai savo telefoną, o pasižiūrit, baterijos likę vos kokie 10%? Manau, kad ne vienam pažįstama tokia situacija. Telefonus naudojame tikrai labai dažnai, ypač per atostogas, nes tada reikia ir navigaciją žiūrėti telefone, ir, žinoma, fotkinti viską iš eilės, ką tik matom gražiausia, ir ieškoti įvairiausių vietų, kurias galime aplankyti arba tiesiog pabendrauti su artimais likusiais čia Lietuvoje. Atskleisiu kelias gudrybės, kaip galite pailginti baterijos veikimą. Visų pirma, reikia pritemdyti ekraną, nes ekrano šviesa gali sunaudoti net penktadalį jūsų telefono energijos. Navigacijai geriau naudoti parsiųstų žemėlapius be interneto. Tai irgi gali sutaupyti energiją. Naudojamas programėlės reikėtų išjungti, ne tik tai paslėpti nuo ekrano, nes jos taip pat ryja bateriją ir verta prisiminti tai, kad daugelis iš žmonių telefonų turi energijos taupimo režimo funkciją, kuri tikrai turėtų labai praversti per atostogas ir apsaugoti jūs nuo telefono išsikrovimo visiškai netinkamu metu.
0: Radio Centras.

stiprina. Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tafil ir nealkoholinis alus gubernė žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Taigi, Vitalijus su Daniele, šiandien ryte žaidime Pilote jūs, mokame mes. Nudžiuginom žinę apie padengiamas kuro išlaidas mūsų klausytoje Deimantą. Na, aš nudžiuginsiu mūsų klausytoje Eglę, kuri prisipylusi degalų tikrai labai rimtais darbais užsiemė. Kokiais? Tai tegul pati Eglė ir papasakoja. Sveiki, Eglė, matau, jūs registravotės į mūsų žaidimą, matau jūsų kuro kvito sumą 50 eurų ir 1 centą ir matau trumpą aprašymą, kurgi vykote tų degalų įsipylusi. Ar galėtumėte šiek tiek plačiau papasakoti, tai ką čia dabar įsigijot ir kokius šia reikalus tvarkėte to kuro pripilus?
3: Oi, sveiki, įsigijom sodybą Rokiškio rajone, ten atroba 150 metų senumo.
2: Aha.
3: Ir teko išvežti visus nereikalingus baldus, rakandus, tai vat vežėm į stambę gabaritę, tai smarkiai dirbom.
2: O klausykite, tai 150 metų senumo troba, šiaip tai skamba tikrai neįtikėtinai, o radot kažkokių tokių dalykų, bet vartydami, kuriuos nusprendėt pasilikti vis tik savo, nes ten turbūt turėjo kažkokių autentiškų reikalų būti.
3: Kai ką radom, spintas autentiškas, pasilikom, kas dar tikrai vertinga, ką galim sutvarkyti ir papalikti, ir dar palėpė liko nesutvarkyta, ne nekraustyta, tai tikiuosi, ten dar daugiau lobių bus.
2: Taip, nes iš tiesų gali būti labai visokių įdomių dalykų. Wow, tikrai labai, aš jūs labai sveikinu su tokiu pirkiniu, aš nebejoju, kad tikrai darbo reikalauja daug viską sutvarkyti, bet jau kai viską sutvarkysit ir galėsit pagaliau tiesiog atsiesti ir atsipūsti, tai labai džiaugsitės tokiu sprendimu padarytų.
3: Manau, kad tikrai taip.
2: Tai ačiū Jums labai už dalyvavimą mūsų žaidime, kad nepatingėtų išregistruoti to kvito ir tuomet jau linkiu Jums kiek įmanoma smagesnių įsikūrimų ir kad linkiu, kad toj palėpiai dar ką nors tikrai labai labai įdomu surastumėte.
3: Dėkui, labai ačiū. Vat, pagerino dieną visą.
2: Wow, iš tikrųjų, tokie pirkiniai turėtų būti labai įdomus, nes kartais tokiose senose trobose gali būti užsilikusių įvairiausių dalykų, kurie gali būti verti netgi ir kelionės į muziejų. Tai tikiu, kad Eglė labai gražiai turėtų ten viską susitvarkyti, susidėlioti visus įspūdingus radinius, o tuomet jau galės ten ilsėtis. Na, o jums, mėlėjai, jeigu kada nors prireiktų paskolos, tai nepamirškit vieno svarbaus dalyko, kad internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs patys sprendžiate, kas laimės. Tai yra paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, tuomet jos palygint ir išsirinkti patį geriausią. Paslauga yra nemokama ir visiškai nieko neįpareigoja, o net 9 iš 10 išbandžiusiųjų įvertino puikiai. Taigi, jeigu jums reikia paskolos dabar, tiesiog užbėkit į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuva ir toliau gynybai skirs ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, kas bus po kablelio kol kas neaišku, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak vyriausybės vadovo, pirmai šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų, tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad pinigai būtų skaidriai ir efektyviai panaudoti. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Apie planus tai daryti dar praėjusį mėnesį pranešė amerikiečių gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Tada jis sakė, esą ši peržiūra skirta užtikrinti, kad Europa prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą, o NATO taptų stipresniu, teisingesniu ir tvaresniu aljansu. Kėdainiuose dėl iš anksto suplanuotų darbų nuo 13 valandos neveiks migracijos departamento padaliniai. Pastate didžiojoje gatvėje, kuris įkūręs klientų aptarnavimo skyrius ir skambučių centras, žadama remontuoti elektros tinklą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
4: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.

0: Puikus būdas nuo pat ankstyvo ryto pasikurti gerą nuotaiką, tiesiog rytą pradėti drauge su mūsų gero ryto laida. Nuo pat pusės septintos jūsų čia laukia mano kolegos, kurie yra pasiruošę jūs išbudinti, jūs iškrutinti, kviest pajudėti, šiek tiek padainuoti, nes muzika čia skamba tikrai labai gerai ryte nuteikianti, o taip pat kviečia jie ir pažaisti žaidimus, kurie labai gerai padeda išbudinti jūsų galvą. Taip, kartais pasiseka mūsų klausytojams labiau, jie tuomet na, ir kokį prizą kišenį įsimeta, kartais būna pasitaiko pritrūksta, narodos tikrai labai nedaug, bet kažkaip matyta galva dar ryte tiek, kiek reikia, neįsijungia.
1: Justin Bieber.
2: Iva.
3: Spėkit, merginos kažką.
1: Iva. Ne.
3: Iva buvo prieš tai.
4: Čia Ivinas. O jau tekstas.
3: Galit ir padainuot tada. Koru.
1: Omega.
0: Taip. Taip, šviesuoliai ne iki galo pavyko vis tik įveikti užduotis, tačiau ji tikrai labai stengiasi ir bet kokiu atveju nuotaika buvo jos puiki. Esu tikra, kad ir baigusi pokalbį kartu su Vitalijumi ir Danielė, ji tikrai šypsojosi plačiai ir manau, kad dar kada nors laimė šitame žaidime išmėgins. Jeigu jums atrodo, kad jums pasisektų geriau, nepamirškite rytą pradėję kartu su gero ryto laida registruotis į žaidimus, juos žaisti ir, jeigu gerai pasirodysite, dar ir kišenę prizų pasipildyt.

0: spaudžiam.
1: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šivelina Želvytė. Vyriausybė palaiko prezidento siūlymą dalį sodros biudžeto pertekliaus skirti pensijoms, o nenukreipti į rezervą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su Gitanu Nausėda. Pasak premjero, vyriausybė greičiausiai siūlys pensijoms skirti 15, o ne 20% perviršio, kaip siūlė prezidentas. Šiuo metu esą dar vyksta diskusijos tarp socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijų. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos dalį indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros biudžeto perviršio. Lietuvos pramonė birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų kone 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektorių šakų. Visgi neatmetama, kad rinkose toliau vyraujant neapibrieštumui, antrąjį metų pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. O degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,06 €, o benzino 1,85 €. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Tuo metu suskystintosios naftos dujos kainuoja panašiai kaip vakar 76 €. Brent rūšės naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei $84. Estija ketina neribotam laikui pratęsti pasienio punktų su Rusija uždarymą naktimis. Apie tai praneša šalies vidaus reikalų ministerija. Šiuos apribojimus Estija įvedė vasarį 3 mėnesiams, vėliau pratęsė dar 3, teikdama, kad Rusija savo elgesiu nerodo geros valios. Japonijoje po stipraus 7 balus viršijusio žemės drebėjimo pranešama apie sugriuvusius pastatus, gaisrus ir sužeistuosius. Tikslus jų skaičius ir žalos mastas esą dar nustatinėjamas. Kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas, apgadinti keliai bei tiltai. Savo ruoštu Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Pasak Basket News, pasirašyta sutartis su 2 m 8 cm ūgio vidurio polėjų iš Nigerijos, Kaodiriči Akobundu Echiogu. Jis jau pasirašė sutartį su Liublianos Devita Olimpija, tad Žalgiris turės sumokėti išpirką. Praėjusiame sezone 26 krepšininkas žaidė Manresos Baksė ekipoje, o šią vasarą dar rungtyniavo NBA vasaros lygoje, kur atstovavo Dalaso Mavericks.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių.
2: Kelius minutės po 13 valandos. Labas dar sykį visiems šiuo metu laiką leidžiantiems kartu su Radio Centrum. Jeigu pietavote, tai tikiuosi, kad pavalgėte tikrai labai skaniai. Jeigu dar nespėjote papietauti, ilgai netempkite, nes energijos tikrai reikia. Papietavę, aišku, ne per sunkiai, ne kokiu nors cepelinų 2 porciją, tikrai jausitės puikiau ir galėsite dirbti kur kas produktyviau. Tad rūpinkitės būtinai savimi. Na ir žinoma, rūpinkitės gerą nuotaiką, o tai jums gali padėti padaryti laiką. Kas kartu su Radio Centru, tad kviečiu ir toliau būti kartu, visai netrukus girdėsite Justino Timberlake'o dainą Can't Stop the Feeling, man atrodo šita daina tikrai puikiai tinkama šiek tiek po pietų pašokti ir pajudinti savo kūną, nu aš greitų metu sugrįšiu ir tuomet jau jungsime Radio Centro radarą, vėl turiu visą dėžę Radio Centro duoniukų ir kažkam iš jūsų žadu juos padovanoti. Radio.

Kaip ir minėjau, radio centro duoniukų visa didžiulė dėžė jau yra paruošta ir labai labai norėčiau kažkam ją padovanoti. Norisi tikrai gerais dalykais dalintis, o tie duoniukai reikalas yra tikrai wow. Ta prasme, tokio skonumo vakar aš jau tiek prisivalgiau, vienu momentu jau galvojau, gal netgi mano pilvas neatlaikys, bet ne, atlaikė viskas gerai. Tai šiandien ir vėl labai skaniai vis tuos duoniukus nuinu pagraužti. Na, o dabar... Dėmesio. Jungiame radio centro radarą ir šiandien aš ieškau žmonių, kurie vilki labai smagius apatinius su kokiais nors juokingais paveikslėliais. Kaip tik, kai buvau išvykusi atostogų, pležė gulėjo tokia visai nemenka kompanija žmonių ir vienas vyras, bet jau toks vyras, ta prasme, ne jaunuolis, metų jau turintis turbūt kiek aš, o aš tų metų turiu tikrai nemažai. Visą laiką pležė žiūrėjau, nes tiesiog negalėjau atitraukti akių. Deginosi ir maudėsi su tokiam glaudėm, ant kurių buvo nupieštas personažas iš animacinio filmo Lilo ir Stitchas. Tavarsime, tikrai tas Stitchas ir vienoj pusėj, ir kitoj pusėj atrodė labai įspūdingai, manau, neveltui jis ir tokias glaudės užsidėjo, nes labai norėjo save dėmesį patraukti. Tai va, jeigu jūs kažkas, mėlėjai, šiuo metu turite kažkokius apatinius su labai smagiais ar juokingais paveikslėliais, parašykite man trumpąją žinutę numeriu 066286288. Visai netrukus, kažkam iš jūsų aš paskambinsiu, galėsite plačiau papasakoti apie tokį sprendimą ir tos paveiksliukus. Na ir žinoma, padovanosiu jums visą didžiulę dėžę radio centro duoniukų, kurie, kaip ir minėjau, traška labai garsiai, yra labai skanus, kaip tik dabar yra naujo skonio, ta prasme visiškai mega wow. Tai laukiu jūsų žinučių.

0: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
5: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Ši rubrika, kaip palėpė, kurioj sudėti sentimentus žadantis muzikiniai prisiminimai. Šį kartą prisiminkime dainas, kurios 1998-31 metų savaitę buvo vadinamas pačiomis populiariausiomis, mat pasiekė LT top 20 aukščiausias 3 pozicijas. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje naktinės personos su nesenstačiu hitu Kaltas ruduo.

0: istoriją. Iš lyderės pozicijos į antrą smuko Pelenai su kūriniu Liūdesio akis. Ir savaitės populiariausia tapo Miela daina, kuri gal didžiausio lietuviškų hitų ir netapo, bet kas kart skamba maloniai. Etrieta 4 ir padavanok.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,06 €, o benzino 1,85 €. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Tuo metu suskystintosios naftos dujos kainuoja panašiai kaip vakar – 76 €. Estija ketina neribotam laikui pratęsti pasienio punktų su Rusija uždarymą naktimis. Apie tai praneša šalies vidaus reikalų ministerija. Šiuos apribojimus Estija įvedė vasarį 3 mėnesiams, vėliau pratęsė dar 3. Japonijoje po stipraus 7 balus viršijusio žemės drebėjimo pranešama apie sugriuvusius pastatus, gaisrus ir sužeistuosius. Tikslus jų skaičius ir žalos mastas esą dar nustatinėjamas. Kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas, apgadinti keliai bei tiltai. Savo ruoštų Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8-13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19-24 laipsnių. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
0: Nuo socialinių tinklų ir nuolatinio naršymo telefone pavargę žmonės vis dažniau gręžiasi į senuosius mygtukinius telefonus. Prie to prisitaiko ir rinko žaidėjai. Štai dabar atgyvintas technologijų prekių ženklas Komodo pristato retro stiliaus atlenkiamą į telefoną, skirtą žmonėms norintiems sumažinti prie ekranų praleidžiamą laiką. Naujasis modelis Callback 8020 galės paleisti didžiąją dalį Android programėlių, tačiau socialiniai tinklai ir interneto naršyklės jame bus užblokuoti. Gamintojas naujovę vadina tarpiniu variantu tarp išmanėjo ir paprasto mobiliojo telefono. Įrenginyje paliktos kasdien reikalingos funkcijos, pavyzdžiui, žemėlapiai, pavėžėjimo ir muzikos transliavimo programėlės, tačiau atsisakyta aplikacijų, kurios bendrovės teikimu skatina nuolat tikrinti ekraną. Komodo taip pat skelbia, kad įrenginiui naudoti nereikės prisijungti prie Google paskyros, o vartotojų duomenys nebus renkami reklamos tikslais. Telefono dizainas primena šio amžiaus pradžios atlenkiamuosius modelius. Mažame išoriniame ekrane rodoma tik informacija apie laiką, baterijos įkrovą ir ryšio stiprumą, o apie pranešimus informuoja šviesos diodai. Telefone gražinti ir fiziniai mygtukai, keičiama baterija, o atlenkiamo korpuso uždarimas esą turėtų tapti aiškiu ženklu, kad naudojimasis telefonu šiandien baigtas. Tai be kitoko gera išmaniojo telefono alternatyva paaugliams.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
2: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
3: Be priedų. Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: Kaip ir minėjau, visa didžiulė dėžė Radio Centro skaniausių duoniukų jau yra paruošta ir labai norisi kažkam ją padovanoti. Jau valandos pradžioje Radio Centro radare skelbiau, kad mes ieškome žmonių, kurie dėvi kokius nors labai įdomius apatinius, papuoštus kokiais nors spalvotais, gražiais paveikslėliais. Na, taip, daug drąsuolių nebuvo, tačiau džiaugiuosi, kad bent kažkiek jų pasitaikė. Viena tokių buvo Sigita, kuri ir pasidalino su mumis, kaipgi jos spintoje atsidūrė tie apatiniai su smagiais ryškiais paveikslėliais.
1: Žodžiu, vasarai vaikas norėjo keliauti į Ispaniją su draugais ir sako, mama, reikia man šortų. Na, sako, gerai, keliausim kartu. Nu, tai jisai, sako, turiu su kampiniukais, bet reikia man kažkokių dar įdomesnių. Nes, sako, draugai irgi ten turbūt su prikolais kažkokiais bus. Na, tai kol jisai rinkosi, na, aš ėjau į moterų skyrių, tai ir pamačiau, užmačiau tokį apatinį su ančiukais ir tikrai labai patiko. Ir pasimatavusi, savo nusipirkau. Įsirinko ir sunus ir aš.
0: Tai buvote labai žaisminga ir man atrodo tokie linksmi apatiniai irgi tikrai gali šiek tiek pakelti nuotaiką, ar ne?
1: Tai būtent, nesakau, ir dėmesio prisitraukė ir paplūdimį buvau, tai tikrai vat, ir Latvijai atkreipė dėmesį ne vienas.
0: Tai, mėlėjai, man atrodo, kad tikrai verta yra pasiekti Sigitos pavyzdžių ir leisti sau išlaisvinti tą savo vidinį vaiką ir būti kur kas žaismingesniais, tai tikrai nieko blogo juk nedarysite, bet užtat ir patys savo nuotaiką pasikelsite, o gal pakelsit nuotaiką ir padrasinsite, išsilaisvinti ir kitus esančius aplink jus. Sigitai, mes tikrai dovanojame visą didžiulę dėžę Radio Centro duoniukų, na ir žiūrėsime, kogi Radio Centro radare.

0: Afrika. UHB grupė Atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuva šiuo metu rimtai svarsto galimybę atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ankstesnė vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus priimti, už likusią pusę susimokėti 1 140 000 eurų. Nesutarimai dėl atliekų tvarkymo sostinėje tęsiasi. Bendrovės energijos man vadovui pareiškus, kad mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklą perėmus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, įmonė planuoja teikti ieškinį dėl daugiau nei 20 milijonų eurų, sostinės meras sako, kad savivaldybės ieškinys bus dar didesnis. Pasak Valdo Benkunsko, nuostoliai auga kasdien, mat miestas turi alternatyviais būdais tvarkyti atliekas. Kartu meras kartoja, kad šiukšlių tvarkymo kaina vartotojams nesikeis. Teisėsauga toliau aiškinasi praėjusią savaitę Vilniaus rajone įvykusios avarijos, per kurią žuvo 19-metė aplinkybės. Pasak Vilniaus apylinkės prokuratūros, šiuo metu tyrėjai bando išgauti vaizdinę medžiagą iš deformuotos vaizdo registratoriaus laikmenos. Iš pradžių skelbta, kad Nemenčinės link vedančiame kelyje BMW vairuotoja lenkė kitą mašiną ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu šiukšlių sunkvežimiu. Po smūgio vilkikas nulėkė į griovį, o mergina liko įkalinta savo transporto priemonėje. 19-metė iš pradžių buvo sąmoninga, bet vėliau greitosios automobilyje mirė. Merginos artimieji socialiniuose tinkluose dalyjosi, kad tą pačią dieną ji buvo apdovanota už per egzaminus pelnytus 500 eurų. Japonija šįryt sudrebinus daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimui, sužeista mažiausiai 50 žmonių, tiek paguldyta į ligoninės. Netmetama, kad nukentėjusių skaičius dar augs. Sugriauta pastatų, apgadinta kelių ir tiltų, kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas. Savo ruoštų Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028-ųjų Europos čempionate ir 2030-ųjų pasaulio taurėje. Jis teigia esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės. Federacija kartu padėkojo šį postą paliekančiam Didierui Deschampui, kuris rinktiniai vadovavo pastaruosius 14 metų. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje apie 19 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune 19, Panevėžyje 20.
1: Jau tvirtų žingsnių žengiame į antrąją antradienio pusę, o tai reiškia, kad rytoj trečiadienį, žiūrėkite, jau tą savaitę į pusės, labai greitai savaitgalis ir galėsime džiaugtis vasariškų gražiorų, nes kiek stebėjau vairias orų prognozes, kažkaip nuo trečiadienio orai stipriai turi gerėti ir tos šilumėlės mes sulauksime visai nemenkai, o lietaus tikrai gerokai mažiau. Tai džiaukimės tą vasarą, kuri tikrai bėga nenumaldomai greitai, nuo džiaugtis ją galime svarbiausiai palaikydami gerą vasarišką nuotaiką. Tikiu, kad būna įvairiausių niuansų dienoje, įvairiausių aplinkybių, kurios neleidžia tai nuotaikai būti stipriai gerai, kartais ją labai smugdina žemyn, tai aš labai noriu pakviesti jūs ir toliau laiką leisti kartu su radio centru, kad bent kažkiek tą nuotaiką jūsų pagerėtų. Gera muzika ir visi mano kolegos dirbantys šio radio centro eteryje tikrai yra orientuoti į tai, kad jūs dienoje bent kiek daugiau nusišypsotumėte. Tad ir toliau likite kartu su manimi, dabar porą dainų nuskambės, o tuomet Paulina papasakos jums, kaipgi skamba šios dienos radio centro muzikinė

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.
4: Naują dainą išleido šokio aikštelių karaliai Pitbull ir Jason Derulo. Kartu. Abu atlikėjai praturtino pop muziką tokiais hitais, kokių perspjauti dar niekam nepavyko. Tikiu, kad toks bus ir Privacy.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.

0: Vaidotą.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 170 gramų sviesto, tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus, tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik 1,59. Lidl vertė.
5: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
6: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
7: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
8: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
9: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Šiandien taip jau sukrito kortos, kad žaidime pilotį jūs mokame. Mes skambinau savo bendravardį Eglį, kuri degalų užsipylė už 50 eurų. Kažkurioje Lietuvos degalinėje iš karto tą savo kvitą nufotografavo. Tą pačią dieną registravo jį nuėjus į rc.lt. Ir štai šiandien sulaukė skambučių iš radio centro su puikia žinia, kad mes jos kurio išlaidas padengsime. O kartu Eglė pasidalino tikrai labai įdomią istoriją, tai kurgi vyko tų degalų įsipylusi.
2: Oi, sveiki, įsigijom sodybą Rokiškio rajone, ten atroba 150 metų senumo.
1: Oho.
2: Ir teko išvežti visus nereikalingus baldus, rakandus, tai va atvežėm į stambę gabaritę, tai Oho. Smarkiai dirbom.
1: O klausykite, 150 metų senumo troba, šiaip tai skamba tikrai neįtikėtinai. O radot kažkokių tokių dalykų, bet tvarkydami, kuriuos nusprendėt pasilikti vis tik savo, nes ten turbūt turėjo kažkokių autentiškų reikalų būti.
2: Kai ką radom, spintas autentiškas pasilikom, kas dar tikrai vertinga, ką galim sutvarkyti ir papalikti. Ir dar palėpė liko nesutvarkyta, nekraustyta, tai tikiuosi, ten dar daugiau lobių bus.
1: Norisi tik tai palinkėti Eglį tikrai didžiausios sėkmės įsikuriant toje 150 metų senumo troboje. Aš nebejoju, kad dar daug įvairiausių įdomių dalykų yras, o jau kai viskas susitvarkys, kai įsigurs, tai tuomet tikrai galės kaifuoti, ilsėdamasi tokioj nuostabioj vietoj. O jūs, žinoma, raginu irgi žaidime dalyvauti, bet kurioje Lietuvos degaliniai, degalų įsipylus, savo kvitą nufotografuoti, tą pačią dieną jį nuėjus į rc.lt užregistruoti, trumpai pasidalinti, kurgi vykstate tų degalų užsipylę, o tuomet jau laukti radio centro skambučio. Kai sulauksite, šipsuositės ir jūs, ir neabejotinai jūsų piniginė.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuva ir toliau gynybai skirs ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, kas bus po kablelio, kol kas neaišku, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak vyriausybės vadovo, pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų, tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad pinigai būtų skaidriai ir efektyviai panaudoti. Dėl minimalios mėnesio algos darbdaviai ir profsąjungos turėtų susitarti kolektyvinėje sutartyje, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, tokia praktika taikoma įsivysčiusiose šiaurės šalyse. Valstybės esą tiesiog patvirtina tai, kas buvo sutarta. Lietuvos pramoniai birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų beveik 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektorių šakų. Visgi netmetama, kad rinkose toliau vyruojant neapibrieštumui, antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: Afrika.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Čia mačiau, kad Jungtinės Amerikos valstijose yra minima futbolo diena. Na, jeigu Jungtinės Amerikos valstijos mini tokią dieną, tai kodėl mes negalime jos paminėti? Turint omeny, kad tikrai labai didelė dalis visų pasaulio futbolo čempionato rungtynių vyko būtent ten. Ir kažkaip, kadangi aš čia jau po tų atostogų, kai grįžau, tai visi jau buvo reikalai po čempionato praėję, tai džiaugiuosi, kad galiu apie tai pakalbėti šiek tiek dar, nes turėjau tikrai kelias komandas, kurias labai stipriai palaikiau, bet kadangi buvau Ispanijoje, tai jau finale, na, jau kažkaip sirgau už tuos Ispanus, bet šiaip mano pati jau didžiausia komanda favoritė šiame čempionate buvo Norvegai. Tikrai man jie labai patiko, kai iškrito Norvegai, dar tuomet kabinausi už prancūzų. Tai dabar pagalvojau, kad aš, nors ir praėjo visas tas čempionatas, dar tikrai daugelis su šypsena tikiu prisimenate visą tą gražų laiką, kuomet naktimis sėdėdavom prie televizorių ir sunkiai keldavomės ryte į darbus, noriu nusiųsti linkėjimus visiems tiems, kurie aukojo savo miego valandas stebėdami futbolo čempionatą ir sirgo už savo mylimiausias komandas, šūkavo, palaikė, kartais tikrai ir už galvų tekdavo susiimti. Tai va, tokie mano linkėjimai keliauja jums, o jeigu jūs turite, kam patys norit perduoti linkėjimus, nebūtinai tai yra susijęs su futbolu, galite perduoti linkėjimus, pavyzdžiui, savo mamai, savo tėčiui, savo broliui, savo sesiai, broliui va irgi galiu perduoti linkėjimus, nes šiandien žinau, kad vis kažkaip važiuoju automobiliu, jeigu netyčia girdi radio centrą, viciokai, linkėjimai didžiausi tau, o šiaip dar siunčiu linkėjimus savo kolegijai Paulinai. Šiandien kažkaip man atrodo reikės manai tie šiek tiek labiau palinksminti, tai va tiek mano įvairiausių linkėjimų pabyra radio centro eteryje, o jūs galvokite, kam norite išberti savuosius, tuomet savo balso žinutę su linkėjimais ir gražiausiais sveikinimais siūskite mums numeriu 0662862888 per Viber arba WhatsApp programėlės, taip pat galite tai padaryti ir per programėlę radio. Ir mes kaip visuomet gavę jūsų žinutes, kaip atrasim joms vietą radio centro grojaraštį, leisime jiems eteryje nuskambėti ir taip visi mus klausantis galės jūsų sveikinimus išgirsti. Su šiuo raginimu aš jau šiandien savo laidą baigiu, dėkinga esu kiekvienam už laiką draugę praleistą. Tikiu, kad rytoj jau turėtų būti diena kur kas šiltesnė, tad pasiruoškite, man atrodo, kokius nors jau šortukus rytojus kelionį į darbus. Na ir viskas, apkabinu šiltai kiekvieną tradiciškai. Linkiu jums labai gražios likusios dienos. Visai netrukus su jumis jau pasisveikins Simona, o aš sakau iki rytojaus 11 valandos ryto.

0: Disko sąsiuviniai – unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki -50% nuolaida. Įsigykite discoproducts.com. Disko – stipri pradžia mokslo metams.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai priedams iki 50%. Dreamy būtiniai technikai iki 40%. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
3: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
4: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
5: Pateksi į mūsų eterį.
6: Už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
8: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Į susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose pakviesti visi 100 Jungtinių Valstijų Senato narių, skelbia amerikiečių žiniasklaida. Susitikimas turėtų vykti Kapitolijoje šiandien 18 val. Vietos arba 1 val. Nakties Lietuvos laiku. Susitikimas rengiamas tokiu metu, kai Senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai. Zelenskis be kito ko Vašingtone dalyvaus Velionio senatoriaus Lindzio Grėjamo atminimo pamaldose. Grėjamas buvo sankcijų įstatymo projekto autorius ir pagrindinis Ukrainos rėmėjas kongrese. Mirtina išpuolį per Berlyno praeitinės įvykdęs vyras vaizdo įraše buvo prisiekęs ištikimybę grupuotei Islamo valstybė, skelbė leidinys Bild. Vaizdo įrašas rastas 21-erių Abdul Irmano Baluto telefone ir buvo įrašyta šeštadienį išpuolio dieną. Telefonas rastas įsinuomotame mikroautobuse, kurį užpuolikas nukreipė į minę. Šalia telefono buvo mačetės dėklas. Šį ginklą, kaip manoma, jis panaudojo užpuldamas daugiau žmonių, kai paliko automobilį. Per išpuolį žuvo vienas žmogus, dar 29 sužeisti. Šaulys netrukus buvo nukautas. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis bene didžiausią dėmesį žada skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Planuojama atrinkti jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės. Pasak Endrijaičio, taip pat bus siekima bent penktadaliu padidinti tikslinių patikrinimo efektyvumą, rengti bendras skaitrinimo akcijas su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Inspekcija žada ir labiau pasitelkti dirbtinį intelektą, atliekant patikras bei tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmonės. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,6 eurus, o benzino 1,85 eurus. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Tuo metu suskystintosios naftos dujos kainuoja panašiai kaip vakar – 76 centus. Brent rūšės naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei 84 dolerius. Magistralėje Vilnius-Panevėžys pradedami nauji remonto darbai. Žadama rekonstruoti kiek daugiau nei 2 km ilgio ruožą dešinėje kelio pusėje. Pasak bendrovės Via Lietuva, remontuojamame ruože bus išlaikytos 2 eismo juostos kiekvieną kryptimi, o darbus planuojama baigti iki lapkričio pabaigos. Bendrovė lapkritį taip pat planuoja užbaigti dar 4 km ilgio automagistralės dešinės pusės atkarpos remontą.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje apie 19 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune 19, Panevėžyje 20.
2: Kelios minutės po 3 valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Simona. Vakar išsijuosusi pasakojau, kaip čia lis, kaip čia šalta bus. Ir nepykit ant manęs, kaip sakoma, nešaukit į pasiuntinį, šaukit į meteorologus, kurie mums žadėjo šitus orus. Gerai, kad šiandien ilgai miegojau, atsikėliau, nežinau, kaip tam buvo ryte, bet kai jau atsikėliau, saulutė šviečia, šilta tiesa, nesilpnas vėjas, bet tas netrukdo mėgautis vasariškais orais, o rytoj ir dar šilčiau, dar geriau. Toj pat mes su jumis pasižiūrėsime, kaip jums šiandien sekasi žaidime, pilotė jūs mokame mes, o paskui išsuks Paulina ir pristatys šiandienos 3 valandos top

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Kažkada praeitą savaitę mes klausytojai apmokėjome kelionę pasiimti naujo šuniuko. Tai sakė, kad dabar turėsim ir mes vedžioti. O šį kartą šiek tiek kitoks šeimos pagausėjimas.
2: Mes su žmonu išvažiavom iš Klaipėdos ketvirtą rytą išvažiavom iš Klaipėdos, važiavom į Vilnių.
3: O.
2: Į Santariškį. Nu, ruoštis gimdymui, aš ten apžiūrai viskas, bet atvažiavom ir nebeišvažiavom.
3: Aha. Aš dar norėjau paklausti, o jūs pats dalyvavot gimdymį, va čia toks man įdomus klausimas.
2: Jo, aš jo? Pradėjau, kaip sakant, visą kelionę, ir iki pačią galą.
3: Vyras, nes būna vyrai tepas lydės, žinai, ai, sako iš čia.
4: Tai gal baisu, nežinau, bet tai man tai už šaunuolis. Taip, aš matau, kad jūsų kuro kvitas yra 4.20 ryte, yra piltas kuras, o suma 122,19 €, tai visą tą kelionę mes jums apmokėsim, kad bent truputį palengvinti tą jūsų pradžią. Ar Deimantai, ar tai yra pirmagimis jūsų?
2: Ne, dar namie dukrytę laukiu.
1: Nuoširdžiausi sveikinimai Deimantui ir jo šeimai. Na, o jeigu jūsų laukia nuotykiai ir jiems prireiks kuro, nepamirškite registruoti savo čekio rc.lt. Galimai gausite ir papasakote apie savo tos nuotykius per radio centrą. Ir gali būti, kad ta kelionė jums taps nemokama.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: trečios valandos top 3.
1: Saulius Prūsaitis iš akiračio buvo dingęs beveik metus, pertrauka įvyko sąmoningai, atsiribojant nuo to, kas nebeįdomu ir kuriant kažką naujo. Taip gimė naujausia daina, bet tavęs man skauda širdį.
2: Kaip šiek tiek rašantis tekstus, kuriantis muziką, tai stebiu gyvenimą. Aš niekada nesu kažkaip tai dediguojantis tų tekstų savo. Tiesiog, jeigu man gimsta kažkoks tai kalambūras, ar tai kažkoks žodžių junginys, aš po to stengiuosi tiesiog aplipdyt kitais žodžiais aplinkui, tai aš kas gaunasi, tas ir gaunasi. O aš manau, kad kiekvienas klausytojas jį arba prisitaikys savo tą tekstą, arba neprisitaikys.
1: Nuo naujienos ir pradėsime Sauliaus Prūsaičio dainų top 3, o po to jau dainuosim visi kartu, nes prisiminsime didžiausius Sauliaus hitus.
0: Trečios valandos

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Į susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose pakviesti visi 100 Jungtinių valstijų senato narių, skelbia amerikiečių žiniasklaida. Susitikimas turėtų vykti Kapitolijoje šiandien 18 val. Vietos arba 1 val. Nakties Lietuvos laiku. Susitikimas rengiamas tokiu metu, kai senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimo. Estija ketina neribotam laikui pratesti pasienio punktų su Rusija uždarimą naktimis. Apie tai praneša šalies vidaus reikalų ministerija. Šios apribojimus Estija įvedė vasarį 3 mėnesiams, vėliau pratesė dar 3. Magistralėje Vilnius-Panevėžys pradedami nauji remonto darbai. Žadama rekonstruoti kiek daugiau nei 2 km ilgio ruožą dešinėje kelio pusėje. Pasak bendrovės Via Lietuva, remontuojamame ruože bus išlaikytos 2 eismo juostos kiekviena kryptimi, o darbus planuojama baigti iki lapkričio pabaigos. Kol kas tiek, išsamios žinios 16. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.

priminsiu jums dabar apie labai gerą ir naudingą dalyką – programėlę Radijas LT. Mes jau visi pripratome naudotis visokiais elektroniniais įrankiais ir visokiamis programėlėmis, kurios palengvina mums gyvenimą. Aš net negalėčiau išvardinti visų, kurias bent kartą per dieną atidarau ir pasinaudoju. Dar viena gali tapti Radijas LT, nes jeigu mėgsite klausytis radijo, jį jums pagelbės tai daryti bet kurioje vietoje, ar iš telefono, ar iš automobilio, taip pat galėsite žinoti, kokia daina dabar groja, ten radio centro galėsite kokybiškai klausytis, ir ne tik jo, taip pat yra ir kitos lietuviškos radio stotys. Kas dar svarbu, kad jeigu su mumis mėgstate bendrauti, tai ten galėsite parašyti ir žinutę patogiai, ir taip pat įrašyti balsutę. Savo programėlių parduotuvėje, ar tai būtų Google Play ar App Store, rašykite Radijas LT į paieškos laukelį, būtinai surasite mūsų aplikaciją, nemokamai parsisiųsite ir galėsite patogiai ir kokybiškai klausyti.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas.LT.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Marijampolėje prieš kelias savaitės sumuštos nepilnametės būklė pablogėjo. Mergaitė pristatyta į ligoninę Kaune, skelbė Delfi. Tai patvirtino nukentėjusiai šeimai atstovaujantis advokatas. Daugiau detalių nepateikiama. Priminsiu, policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Drautvila vakar sakė, kad šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas. Apklausiama ne tik smurtavusi paauglė, bet ir šalia buvę bei išpuolį filmavę vaikai. Teisėsaugos žiniomis įvykiai iš viso dalyvavo 8 mažamečiai. Vyriausybė palaiko prezidento siūlymą dalį sodros biudžeto perteklių skirti pensijoms, o nenukreipti į rezervą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su Gitanu Nausėda. Pasak premjero, vyriausybė greičiausiai siūlys pensijoms skirti 15, o ne 20% perviršio, kaip siūlo prezidentas. Šiuo metu esą dar vyksta diskusijos tarp socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijų. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos dalį indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros biudžeto perviršio. Varšuvos prokurorai pradėjo tyrimą dėl išpuolio Berlyno Pride eitynėse, per kurį žuvo 65 Lenkijos pilietė. Ji Vokietijoje lankėsi su suaugusia dukra, pastaruoji ligoninėje. Iš viso per išpuolį, kurio metu vyras automobiliu įvažiavo į minę, sužeista beveik 30 žmonių. Įtariama, kad tai islamistų teroristinis išpuolis. Šaulio telefone rastas vaizdo įrašas, kur jis tą pačią išpuolio dieną prisiekė ištikimybę grupuoti Islamo valstybę. Įtariamasis nukautas įvykio vietoje. Ispanijos ugnegesiai skelbė padarę pažangą kovoje su miškų gaisrais netoli Madrido. Visgi baiminamasi, kad nuo trečiadienio numatoma aukštesnė temperatūra ir stipresni vėjai gali apsunkinti pastangą suvaldyti liepsnas. Dėl jų jau evakuota 10 000 žmonių. Dar vienas gaisras siaučia Valencijos rytuose. Dar praėjusią savaitę šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. Su didžiuliais miškų gaisrais kovoja ir Prancūzija. Prezidentas Emanuelis Makronas jau pareiškė, kad šalis susiduria su sudėtingiausia padėtimi nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin mėgstama Bordo regioną. Įmonės Biovela dešroje Latvijoje aptikta E. coli bakterija skelbia kaimyninė šalies maisto ir veterinarijos tarnyba. Jei pareikojo pašalinti šį gaminį iš prekybos. Įmonės atstovui portalui Delfi sako, kad Lietuvoje tokia dešra neprekiauta. Ji tiekta tik Latvijos rinkai. Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Pasak Basket News, pasirašyta sutartis su 2 metrų 8 cm ūgio vidurio polėjų iš Nigerijos Kaudiriči Akobundu Echijogu. Jis jau pasirašė sutartį su Liublianos Sedevita Olimpija, tad Žalgiris turės sumokėti išpirką. Praėjusiame sezone 26 krepšininkas žaidė Manresos Baksi ekipoje, o šią vasarą dar rungtyniavo NBA vasaros lygoje, kur atstovavo Dalaso Mavericks. Be kita ko įdomu, kad Akobundu Echijogu taikosi į Gineso rekordų knygą. Jis yra vienintelis žmogus pasaulyje, palietęs standartinis krepšinio lentos viršų ir tą užfiksavęs vaizdo įraše. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028 Europos čempionate ir 2030 pasaulio taurėje. Jis teigia esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės. Federacija kartu padėkojo šį postą paliekančiam Didierui Dešampui, kuris rinktiniai vadovavo pastaruosius 14 metų.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje apie 19 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune 19, Panevėžyje 20. kelios minutės po ketvirtos valandos. Apie žinias viską sužinojome, apie orus taip pat. Pagaliau vasara sugrįžo, kas labai džiugina. Ir aš jums iš asmeninės patirties pasakysiu, jeigu matote orų prognoziją lietų, iki galo tuo netikėkite, nes mums šiandien irgi žadėjo bent jau Vilniuje lietų, aš nei lašo nemačiau. Na, o ką aš tikrai galiu pažadėti, kad taip pat kalbėsime apie brangų meną, skaičiuosime svetimus pinigus.

0: skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Mums, paprastiems mirtingiesiems, ši informacija gali būti aktuali turbūt tik tuo, kad galima pasigrožėti labai gražiais, labai garsiais meno kūriniais, kai jie yra parduodami aukcionuose. Tai panašu, kad milijonieriai vėl aktyviai investuoja į meną, nes Londone aukcione parduota britų verslininko Džo Liuiso meno kolekcija, už kurią sumokėta maždaug 343 milijonai eurų. Tai brangiausias vieno savininko meno kolekcijos aukcionas Jungtinės karalystės istorijoje. Kolekcijoje buvo Pablo Picasso, Claude Monet, Luciano Freudo ir kitų garsių autorių darbai. Ekspertai sako, kad po kiek sulėtėjusios rinkos kolekcininkai vėl drąsiau leidžia pinigus išskirtiniams kūriniams, o meno pasaulis dar kartą primena. Kartais paveikslas gali kainuoti daugiau net nei dangoraižis. Didelė kolekcija, daug pinigų, o mes, kaip ir minėjau, galime tik grožėtis.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ankrai Laiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Disko sąsiuviniai. Unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki minus 50% nuolaida. Įsigykite Disko Pro.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Priminsiu, kad iki rugpjūčio vidurio jūsų kelionės, jūsų nuotykių pilnos kelionės gali tapti nemokamomis. Jums tai reikia registruoti savo kuro pilimosi čekį rc.lt ir jeigu turite gerą istoriją, kurgi su tuo kuru važiavote, tai tikrai yra didelė galimybė, kad jums paskambinsime, pabendrausime ir padarysime tą jūsų kelionę nemokamą. Sugražinsime jums pinigus už kurą. Taip ir nutiko šiandien Eglei.
3: Sėkėjom sodybą. Rokiškio rajone, seną trobą, 150 metų senumo.
2: Oho.
3: Ir teko išvežti visus nereikalingus baldus, rakandus. Tai va, atvežėm į stambę gabaritę. Tai Oho. Smarkiai dirbom.
4: O klausykite, 150 metų senumo troba, šiaip tai skamba tikrai neįtikėtinai. O radot kažkokių tokių dalykų, bet tvarkydami, kuriuos nusprendėt pasilikti vis tik savo, nes ten turbūt turėjo kažkokių autentiškų reikalų būti?
3: Kai ką radom, spintas autentiškas, pasilikom, kas dar tikrai vertinga, ką galim sutvarkyti ir papalikti. Ir dar paliepė liko nesutvarkyta, nekraustyta, tai tikiuosi, ten dar daugiau lobių bus.
1: Bilote jūs...

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Marijampolėje prieš kelias savaitės sumuštos nepilnametės būklė pablogėjo. Mergaitė pristatyta į ligoninę Kaune, skelbė Delfi. Tai patvirtino nukentėjusiai šeimai atstovaujantis advokatas. Daugiau detalių nepateikiama. Varšuvos prokurorai pradėjo tyrimą dėl išpuolio Berlyno praeitį įtynėse, per kurį žuvo 65 Lenkijos pilietė. Ji Vokietijoje lankėsi su suaugusia dukra, pastaroji ligoninėje. Iš viso per išpuolį, kurio metu vyras automobiliu įvažiavo į minę, sužeista beveik 30 žmonių. Įtariama, kad tai islamistų teroristinis išpuolis. Įmonės Biovela dešroje Latvijoje aptikta E. coli bakterija, skelbia kaiminė šalies maisto ir veterinarijos tarnyba. Ji pareikojo pašalinti šį gaminį iš priekybos. Įmonės atstovai portalui Delfi sako, kad Lietuvoje tokia dešra neprekiauta. Ji tiekta tik Latvijos rinkai. Kol kas tiek, išsamios žinios 17.
1: Po žinių metas orams, o po rūbus metas susipažinti su mūsų kaimyninė Latvija. Vakar nusišnekėjau, bet prašau manęs neteisti, nesmerkti, nes tokios buvo orų prognozės mūsų hidrometeorologijos tarnybos puslapyje. Nieko negaliu padaryti. Šiandien šviečia saulė, bent jau Vilniuje mums žadėjo lietų. Tiesa, gavau žinutę iš Utenos, kad lyjo ir gana stipriai. Aš jums sakau, gal ir Vilniuje lyjo, bet aš pramiegojau, kai jau atsikėliau, švietė saulė. Rytoj naktį lietaus tikimybė išlieka nedidelė, temperatūra bus apie 12 laipsnių, vakaruose prie jūros kaip visuomet naktį šilčiau 15 laipsnių šilumos. Na, o dieną, kai kur daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra apie 25, pajūryje šiek tiek vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Taigi graži vasariška diena mūsų laukia puiki proga pasiplanuoti kelionę pas kaimynus. Gal jau tą Latviją gerai pažįstate ir jum reikia kažko kitokio. Tai šį šeštadienį sekmadienį pietų Kuržemėje Latvijos pajūrio regione tarp Liepojos ir Lietuvos sienos vyks atvirų namų kavinių dienos. Gyventojai atvers laikinas kavines, kvies ragauti vietinių patiekalų ir pažinti regiono tradicijas. Tai viena arčiausiai Lietuvos vykstančių atvirų namų kavinių dienų iniciatyva, puikiai tinkanti trumpai savaitgalio išvykai. Bent jau kol kas ir savaitgaliai orai žada būti puikus, taigi puiki proga atrasti Latviją jau šią.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

paruoškite savo telefonus, apsišildykite balsus, nes toj pat pasižiūrėsime, kasgi šiandien švenčia vardadienį ir bus puikiai proga nusiųsti tam žmogui linkėjimų balsutės formą. Priminsiu, mūsų numeris yra 0662-866-288, o apšilimui parinkau jums ir gerą dainą Jenny su Tame Impala Dracula. Padainuokite, balsas apšils ir tuomet galėsite jau man rašyti balsutę, kad jūsų balsas skambėtų

Na, tai numerį jau žinote, 0662 86 2888 per Viberį, WhatsApp, palaukiu jūsų balso pranešimų, tiesiog paimkit ir rašykit balso žinutę, kaip kad rašytumėt mamai, draugiai, broliui, draugui, nesvarbu kam, jeigu drovu. Pasipraktikuokite ir rašykite balsutę sau, galėsite paklausyti, jeigu viskas tiks ir patiks, persiusti mums. Na, o progų yra daug. Gali būti tiesiog gražios vasariškos dienos proga, kažkam norite pasiūsti linkėjimų, arba siūsti linkėjimų visiems radio centro klausytojams. O vardadienius švenčia Ada, Inocentas, Vytas, Vytaras, Nazaras. Nežinau dėl to Nazaro, bet Vytarą tikrai visi vieną pažįstame, galime siūsti jam linkėjimų, o jūsų balso žinučių laukiu, kaip ir sakiau, per Viberį, WhatsAppą, arba programėlėje Radijas LT, arba tiesiog mūsų puslapyje rt.lt, spauskite mikrofoniuką ir rašykite man

0: vartojimo paskolos palūkanas? Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta Varlė, kainos tirpsta čia.
3: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Šią naktą apie 1 valandą Lietuvos laiku laukiama Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstijų vadovo Donaldo Trumpo susitikimo Vašingtone. Jį, pasak amerikiečių žiniasklaidos, pakviesti ir visi 100 senato narių. Susitikimas rengiamas tokiu metu, kai senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimo. Analitikų teikimu Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėja Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir praėjusią naktį Kyvas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau ne kartą sakė, kad nebeabejoja Kyvo pajėgumu. Lietuva šiuo metu rimtai svarsto galimybę atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ankstesnė vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus, priimti, o užlikusią pusę sumokėti 1 140 000 eurų. Pasieniečiai Švenčionių rajone iš Neries upės ištraukė plaustą su daugiau nei 2000 kontrabandinių baltarusiškų cigarečių pakelių. Krovinio vertė beveik 11 500 eurų. Pažymima, kad plaustas buvo 6-kampės snaigės formos, rūkalai suvinioti į juodą polietileno plėvelę ir paslėpti plausto ertmėse. Lygiai prieš 2 mėnesius pasieniečiai iš Neries ištraukė analogišką plaustą su panašiu kiekiu cigarečių. Tiesa, pažymima, kad tokia kontrabanda intensyvesnė šaltuoju metų laiku, kai plaustai maskuojami kaip ledo lytys, bet šį būdą keičia rūkalų gabenimas ore. Lietuvos pramonė birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų kone 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektorių šakų. Visgi netmetama, kad rinkose toliau vyraujant neapibrieštumui, antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028-ųjų Europos čempionate ir 2030-ųjų pasaulio taurėje. Jis teigė esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 18-20.
2: Kelios minutės po 5 valandos, mano mėgstamiausia valanda, nes taip pat užsuks Paulina ir mus nukels su laiko mašina į praeitį, o paskui jau bus laikas dar vieną iš jūsų nudžiuginti mūsų žaidime, pilate jūs, mokame mes. O ir darbai, tikiuosi, kad visi baigti, keliaujate namo, o gal iš viso atostogaujate, gal esate prie jūros, tuomet linkėjimai jai. Svarbu, nuotaikos gerus, o dar svarbiau, kad klausotės Radio Centro.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Ši rubrika, kaip palėpė, kurioj sudėti sentimentus žadantis muzikiniai prisiminimai. Šį kartą prisiminkime dainas, kurios 1998-ųjų 31 metų savaitę buvo vadinamos pačiomis populiariausiomis, mat pasiekė LT Top 20 aukščiausias tris pozicijas. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje naktinės personos su nesenstačiu hitu Kaltas ruduo.

0: istoriją.
1: Iš lyderės pozicijos į antrą smuko Pelenai su kūriniu Liūdesio akis. Ir savaitės populiariausia tapo Miela daina, kuri gal didžiausio lietuviškų hitų ir netapo, bet kas kart skamba maloniai. Etrieta 4 ir padovanok.
2: Radio centro laiko mašina.

0: atliko. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
5: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
10: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
11: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
13: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Dar viena proga man vieną iš jūsų nudžiuginti, o ir priežastis tikrai labai graži. Tai Sandra, jūs rašote, kad vykote aplankyti senelio, kuriam Liepos 18 dieną suėjo nei daug, nei mažai. 102.
3: Taip.
2: Iš kur į kur važiavot už 36 eurus?
3: Vykom iš Panevėžio į Tauragę. Čia mano vyro senelis, tai vykom pasveikinti su gimtadieniu tuo gražiu.
2: O kodėl užsivėlinot?
3: Užsivėlinom, nes darbai dar nebuvo atostogų išeiginių, tai važiavom truputį vėliau.
2: Tai papasakokit šiek tiek, kuo vardu senelis, kaip jis gyvena, ką reiškia nugyventi daugiau negu 100 metų?
3: Senelis vardu Steponas. Na, kaip ir toks amžius, jo sveikata nėra iš tų pačių geriausių, bet tik tiek, kad kai nuvažiavom, tai vis sakė ačiū, ačiū, ačiū, ačiū. Tai vat galvojom, kad suprato, kad kokio mintim, dėl ko atvykom, dėl ko sveikinam.
2: Nes sakot, kad net nesuprato, kad tai jo gimtadienis?
3: Nu, nelabai jau toks amžius, ta sveikata nėra jos stipri, bet va kartais tokių būna pagedrulių pas jį sveikatoje.
2: O kažkaip vis tiek pažymėjot, ar kažkoks, nežinau, vakarė, ne
3: pietus? Tai buvo ir pietus, buvo su gimtadienius dainuota, ir va, taip pukliai, bet švelniai, taip jaukiai.
2: Labai smagu, linkėjimai patys šilčiausi, jūsų ilgą amžių keliauja nuo manęs, mano močiutė 98 tuoj, tai aš suprantu, kad tikrai dienos kai kurios būna kaip ir giedresnės pagal tą protą jo, kai kurios visai.
3: Taip.
2: Na, mano močiutė kartais skraido kosmose, tikrai to žodžio prasme, yra manęs klausiusi, kokioj galaktikoje mes esam.
3: Na, aš įtariu, kad mūsų senelis irgi ne kitaip su to skraidimu.
2: Na, bet vis tiek, tikrai labai labai smagu. Ar jis dar gali kažką papasakot, ar jau nelabai iš tų senų laikų?
3: Ne, jau nebe, žinokit, ne. Jam tik būna tokie turbūt prisiminimo etapai, kad jisai skanduoja atsisėdęs Lietuva, Lietuva. Gal prisimena iš praeities, mes taip galvojam kažkokius va vis tiek tas laikotarpis, tas ilgas jo amžius, tai visko išgyventa. Tai va būna, kad jam va taip ramušant to skandavimo, to tokio Lietuva, Lietuva vis.
2: Na va, patriotizmas išlieka. Labai džiugiuosi, kad alankėt ir tuos 36 mes jūs dovanojam labai graži ir tokia šilta proga.
3: Ačiū jums labai, ačiū.
2: Na, ačiū, kad klausot, ačiū, kad dalyvaujat. Gražios likusios dienos.
3: Dėkoju, visą geriausią.
2: Štai tokia ta istorija, amžius labai garbus, labai gražus, bet iš tikrųjų galiu tik pasakyti, kad kai jau turbūt perkopi 100, ne visuomet, bet dažnai būna taip, kad to tikrojo žmogaus jau kaip ir nebelieka, bet vis tiek labai gražu, labai didelė pagarba, labai smagu, kad leidžia laiką su seneliu ir matot, tas patriotizmas vis tiek kažkur pamatinis toks išlieka. Jeigu jūsų planuose irgi yra kažkokių kelionių šią vasarą, tai nepamirškite jų registruoti rc.lt, gali būti, kad jos taps nemokamomis, o gal yra, pavyzdžiui, planuose koks didesnis pirkinys. Jei tam savo pirkiniui ketinate imti paskolą, tikrai verta prisiminti tokią mažą gudrybę. Tiesiog reikia užsukti į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildyti vieną paraišką, per valandą jau gausite pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, tuomet galėsite patogiai juos visus palyginti. Palyginimas tikrai gali padėti sutaupyti ir sutaupyti nemažai, nes Lietuvoje kartais brangiausias ir pigiausias pasiūlymai gali skirtis net 9000 eurų. Taigi tie, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Labas vakaras, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šią naktą apie 1 valandą Lietuvos laiku laukimo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstybių vadovo Donaldo Trumpo susitikimo Vašingtone. Jį, pasak amerikiečių žiniasklaidos, pakviesti ir visi 100 senato narių. Japonija šįryt sudrebinus daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimui yra žuvusių ir sužeistų žmonių. Jų skaičius tikslinamas. Sugriauta pastatų, apgadinta kelių ir tiltų, kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Klubas pasirašė sutartį su 2 m 8 cm ūgio vidurio polėjų iš Nigerijos, Kaodiriči Akobundu Echiogu. Jis jau turėjo sutartį su Liublianos Devito Olimpija, tad Žalgiris turėjo sumokėti išpirką. Kol kas tiek daugiau naujienų po mažiau nei pusvalandžio. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: aš lietuviška be pėdų.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepina.
0: Šviežia lietuviška be priedų.
2: Šviežia?
3: Šviežia.
2: Mm, ir lietuviška.
3: Lietuviška.
2: Be priedų?
3: Be priedų.
2: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Kaip žinia, ryte visi rekomenduoja mankštą, bet mankšta yra gerai kūnui, na tiesa gerai ir protui, nes kažkaip kaip prasijudini, tai kraujotaka matyti galvą pagerėja irgi ir protas prašviesėja, bet dar geresnė mankšta protui yra ryto laidos geras rytas žaidimas, ryto dešimtukas. Pastaruoju metu ryto žaidimuose žaidžiama komandomis, bent du žmonės dalyvauja, kaip žinia, dvi galvas visada yra geriau negu viena ir kažkodėl ta antroji galva visą laiką geriau patarinėja.
1: Kūno dalis.
2: Akis.
3: Profesija.
2: Auklė.
1: Pasaulio šalis.
2: Albanija.
3: Žodis, kuris baigėsi į.
2: Auklė.
1: Automobilio dalis.
2: Akceleratorius.
3: Muzikos grupė.
2: Abba.
1: Žemynas.
2: Amerika.
3: Maisto produktas.
2: Agurka.
0: Tai toks ganėtinai sėkmingas Jolantos bandymas, šiek tiek pritruko laiko, o jeigu būtų spėjusi, tai dar ir būtų 100 eurų laimėjusi. Su ta antra galva tik tai viena detalė, kad reikės dalintis pritruko.

0: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
1: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
4: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
5: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
4: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
9: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Baltuosiuose rūmuose vyksta Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstybių vadovo Donaldo Trumpo derybos. Pasak Zelenskio, pagrindiniai darbotvarkės klausimai – Ukrainos apsaugos nuo balistinių raketų stiprinimas ir strateginio bendradarbiavimo su Amerika plėtra. Vėliau dar numatyta susitikimas su Senato atstovais. Zelenskio vizitas Amerikoje rengiamas kaip tik tuo metu, kai Senate svarstomas įstatymo projektas dėl griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimo. Analitikų teigimu, Zelenskis į Vašingtoną atvyko galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir praėjusią naktį Kyjivas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėje okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau nekartą sakė, kad nebeabejoja Kyjivo pajėgumu. Lietuva šiuo metu rimtai svarsto galimybę atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ankstesnė vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus, priimti, o užlikusią pusę sumokėti 1 140 000 eurų. Pasieniečiai Švenčionių rajone iš Neries upės ištraukė plaustą su daugiau nei 2000 kontrabandinių baltarusiškų cigarečių pakelių. Krovinio vertė beveik 11,5 tūkstančių eurų. Pažymima, kad plaustas buvo šešiakampės snaigės formos, rūkalai suvinioti į juodą polietileno plėvelę ir paslėpti plausto ertmėse. Lygiai prieš 2 mėnesius pasieniečiai iš Neries ištraukė analogišką plaustą su panašiu kiekiu cigarečių. Tiesa, pažymima, kad tokia kontrabanda intensyvesnė šaltuoju metų laiku, kai plaustai maskuojami kaip ledo lytys, bet šį būdą keičia rūkalų gabenimas ore. Lietuvos pramonė birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų kone 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektorių šakų. Visgi netmetama, kad rinkose toliau vyraujant neapibrieštumui, antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastyti. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028-ųjų Europos čempionate ir 2030-ųjų pasaulio taurėje. Jis teigė esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esas svajojo nuo vaikystės. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 18-20.
1: Kelios minutės po 6 valandos, man kartu su jumis liko dar 1 valandėlė. Džiaugiuosi, kad laiką leidžiate kartu su Radio Centru, o mūsų laukia smagus reikalai. Taip pat mes nusikelsime į šiandienos rytą, pasižiūrėsime, kaip sekasi žaisti žaidimą Duok 5, paskui išsuks Paulina ir pristatys naują Jason Derulo ir Pitbullo dainą.

0: Jau minėjau, kad ryto žaidimuose populiarėja komandinis žaidimas. Šiandien buvo ne išimtis. Žaidime duok penkis, kur reikia įvardinti penkis atlikėjus. Tikrai gerai žinomos dainos, jų iškarpos yra pagrojamas ir per 30 sekundžių reikia tą misiją įvykdyti. Jeigu viskas pavyksta, tai 50 eurų keliauja jums. Atrodo, kad lengvi pinigai, bet praktika rodo, kad nelabai.
1: Justin Bieber.
2: Spėkit, merginos kažką.
1: Iva.
2: Ne, Iva buvo prieš tai.
3: Čia Ivinas. O jau tekstas.
2: Galit ir padainuot tada. Koru.
1: Omega.
0: Taip. Na, pasikartosiu, šitas žaidimas man yra neįkandamas. Nei kas ta Omega, aš žinau, gal man turėtų būti gėda. Na, galit man parašyti, jeigu man turėtų būti gėda, bet kol kas bent jau gėda nėra. Ir iš vis, niekas čia negėdina, už jūs yra sergama rytais visuomet. Jeigu girdėjote, tai Vitalijus šiuo metu pavaduoja mūsų kolegą Simą. Labai smagiai jam tas sekasi, įsijunkit radio centrą ryt nuo 6:30, galėsite patys įsitikinti. Gerą nuotaiką, geras rytas, kaip visada.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs!
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže iki rugpjūčio 2 dienos, lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Naują dainą išleido šokio aikštelių karaliai Pitbull ir Jason Derulo. Kartu. Abu atlikėjai praturtino pop muziką tokiais hitais, kokių perspjauti dar niekam nepavyko. Tikiu, kad toks bus ir Privacy.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Eteryje radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Baltuosiuose rūmuose vyksta Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstijų vadovo Donaldo Trumpo derybos. Vėliau dar numatytas susitikimas su Senato atstovais. Japonija šįryt sudrebinus daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimui yra žuvusių ir sužeistų žmonių. Jų skaičius tikslinamas. Sugriauta pastatų, apgadinta kelių ir tiltų, kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Klubas pasirašė sutartį su 2 metrų 8 cm ūgio vidurio polėjų iš Nigerijos Kaodiriči Akobundu Echiogu. Jis jau turėjo sutartį su Liublianos Sedevita Olimpija, tad Žalgiris turėjo sumokėti išpirką. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės surealiams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Šiandien aš jau su jumis atsisveikinu, bet prieš tai priminsiu, kad jeigu kažkur smagiai keliaujate ir pilates kūrą, nepamirškite tą pačią dieną, kai tą kūrą pilates jo užregistruoti, ta prasme to čekio užregistruoti, rc.lt, mūsų žaidime pilate jūs mokame mes. Ypatingai, jeigu jūsų istorija gera, tai yra didelė tikimybė, kad ta konkreti kelionė jums taps nemokama. Šiandien mes ir pasveikinome mūsų klausytoją su savo naujai gimusiu sūnumi. Vakar važiavo iš Klaipėdos į Vilnių, taip pat man teko bendrauti su Sandra, kuri važiavo sveikinti 102 metų senelio, savo vyro senelio. Va tokios pas mus yra šiltos, mielos, gražios istorijos, taigi nesidrovėkite, registruokitės, tikrai yra didelė tikimybė, kad jums paskambinsime, su jumis pabendrausime ir padarysime tą jūsų kelionę nemokamą. Aš visada sakau, kad mes esame labai ciekavni radio centre. Kuo įdomesnė atrodys jūsų istorija, kuo daugiau klausimų kils, tuo didesnė tikimybė. Aš sakau jums iki ryt, nuotaika mano kažkokia tokia rami, graži. Norėčiau jūs irgi su ja palikti, dėl to daina Teddy Swims, Mr. Know It All, o susigirdėsim mes jau rytoj, kelios minutės po 3 valandos. Ate!

0: ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
3: UHB grupą atviras Lietuvos konkūrų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Baltuosiuose rūmuose vyksta Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstybių vadovo Donaldo Trumpo derybos. Pasak Zelenskio, pagrindiniai darbotvarkės klausimai – Ukrainos apsaugos nuo balistinių raketų stiprinimas ir strateginio bendradarbiavimo su Amerika plėtra. Vėliau dar numatytas susitikimas su Senato atstovais. Zelenskio vizitas Amerikoje rengiamas kaip tik tuo metu, kai Senate svarsomas įstatymo projektas dėl griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimo. Analitikų teigimu, Zelenskis į Vašingtoną atvyko galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir praėjusią naktį Kyjivas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėje okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau nekartą sakė, kad nebeabejoja Kyjivo pajėgumu. Lietuva šiuo metu rimtai svarsto galimybę atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ankstesnė vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus, priimti, o užlikusią pusę sumokėti 1 140 000 eurų. Pasieniečiai Švenčionių rajone iš Neries upės ištraukė plaustą su daugiau nei 2000 kontrabandinių baltarusiškų cigarečių pakelių. Krovinio vertė beveik 11 500 eurų. Pažymima, kad plaustas buvo šešiakampės snaigės formos, rūkalai suvinioti į juodą polietileno plėvelę ir paslėpti plausto ertmėse. Lygiai prieš 2 mėnesius pasieniečiai iš Neries ištraukė analogišką plaustą su panašiu kiekiu cigarečių. Tiesa, pažymima, kad tokia kontrabanda intensyvesnė šaltuoju metų laiku, kai plaustai maskuojami kaip ledo lytys, bet šį būdą keičia rūkalų gabenimas ore. Lietuvos pramonė birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų kone 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektoriaus šakų. Visgi neatmetama, kad rinkose toliau vyraujant neapibrieštumui, antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028 Europos čempionate ir 2030 pasaulio taurėje. Jis teigė esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 18-20.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Maximėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirtą.
2: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Vašingtone. Susitikimai su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu ir Senato atstovais surengti kaip tik tokiu metu, kai Senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai. Jam iš esmės pritarta. Pastaruoju metu Trumpo pozicija Ukrainos atžvilgių vis gerėjo, ypač Kyivui suintensyvinus smūgius prieš Rusiją. Praėjusią naktį Ukraina smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau ne kartą sakė, kad nebeabejoja Kyivo pajėgumu. Lietuva ir toliau gynybai skirs ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, kas bus po kablelio, kol kas neaišku, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak vyriausybės vadovo, pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų, tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad pinigai būtų skaidriai ir efektyviai panaudoti. Iš viso šių metų biudžete gynybai suplanuota 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai yra apie 4,8 milijardus eurų. Premjeras taip pat teigia, esą šiuo metu rimtai svarstoma galimybė atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Praėjusi vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus priimti, už likusią pusę sumokėti 1,140,000 eurų. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,06 eurų, o benzino 1,85 eurų. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Tuo metu suskystintosios naftos dujos kainuoja panašiai kaip vakar – 76 centus. Brent rūšės naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei $84. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Pasak Basket News, pasirašyta sutartis su 2 m 8 cm ūgio vidurio puolėju iš Nigerijos, Kaodiriči Akobundu Echiogu. Jis jau pasirašė sutartį su Liublianose Devita Olimpija, tad Žalgiris turės sumokėti išpirką. Praėjusiame sezone 26 krepšininkas žaidė Manresos Baksė ekipoje, o šią vasarą dar rungtyniavo NBA vasaros lygoje, kur atstovavo Dalaso Mavericks. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

UHB grupa Atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijo stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.